0: independent women. Let me see ya.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми зрители! На 16 май тази събота и неделя започва.
0: Ще ни очаква един хубав ден, но всъщност най-важното е, че този уикенд е много важен за нашата страна. Защото тази вечер България се явява на финала на конкурса на Евровизия.
1: Стискаме палци от сега на Дара. От 22 часа по БНТ до вечера гледаме наистина финала на Евровизия. От всякъде звучи банга-ранга.
0: Да, точно така. Нашето участие е организирано именно от Българската национална телевизия. Заради това и тази вечер отново повтаряме в 22 часа всички пред телевизорите, а нашите сънародници зад граница и с телефоните в ръка, за да подкрепим Дара и Бангаранга. Бангаранга ще ни бъде настроението и на нас днес.
1: Най-вероятно, да.
0: До 11.
1: Всичко е Бангаранга, цените са Бангаранга, защото и за това ще говорим малко по-късно. Земеделският министър идва в нашото студио. Ще има също и представители от бранша, които се срещнаха с властта през седмицата и казаха своите искания и очаквания. Но за това малко по-късно.
0: Ще си говорим и за застраховки, ще си говорим и за култура, ще си говорим само за хубави неща. Какво подготвихме за вас с продуцента Александра Кръстева? Нека да видим.
2: Тази събота очаквайте. Защо поскъпва застраховка „Гражданска отговорност“? Председателят на Асоциацията на застрахователите е Николай Станчев. София между историята, прогреса и презастрояването. Заместник-кметът на Столичната община архитект Любо Георгиев. Животът ни поскъпва, но колко още ще издържим? Мерките на властта срещу високите цени, говори министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Всички за Дара, Дар за България. Истории зад кулисите на Евровизия с Дони и Иван Лечев. Някъде там те видях. Има ли поглед, който още помните? Отговорът на Елизабет. Някъде по пътя спрях. Тази събота от 7.30 до 11.
1: Последните дни аз лично поне разхождам един чадър постоянно със себе си. Не знам кога ще завали, все очаквам, уж ще завали, обаче не вали.
3: По-добре.
1: Да, надяваме се на хубаво време, но за да не се чудим повече, в студиото ни е бангарангата на прогнозата за времето, Стаси Цалова. Стаси, здраве и добро.
0: Стаси, добро.
4: Добро утро. Или трябва да кажа бангаранга.
1: Ами да.
4: Аз съм голяма фенка, разбира се, така че днес наистина времето ще е бангаранга в Западна България. Какво значи това? Ще видите, ако искате след малко прогноз за времето.
1: Добре, подозирам какво означава.
4: Да, само че при грамотевична буря не носи чадър, а по-скоро дъждобра.
1: Добре.
4: И не говори по телефона, а отложи за малко по-късно.
1: И най-добре си стой вкъщи и не излизай даже.
4: И гледай тази събота. А, ти не можеш да гледаш тази събота, нали?
0: Добре.
4: Да ви покажа една дупка. Искате ли?
1: Каква дупка?
4: Нью-йоркска дупка.
0: Добре.
1: Ние си имаме доста в България, но що ми си казвам?
4: Да, мисля, че тази...
0: Бие рекорди.
4: Не знам дали бие рекорди, но е впечатляваща. Погледнете колко е голяма.
1: Той е кратер.
4: Да, вие повече ги следите. Значи казвате, такава няма в България. Трябва да се отиде чак до Нью-Йорк по скоростното трасе към Лонг-Айланд. Да. И наблизо имало ремонт на тръби и това се е случило. Като тук пътя беше блокиран цяло денонощие, 3 ленти и беше голям проблем в петък сутринта за нью-йоркчани, за лонг-айландчани.
0: Най-голям проблем за шофьора на този автомобил.
4: Да, те тук в видеото го успокояват, че всичко ще бъде наред, ще извадят колата му.
1: Но няма да е цяла.
4: Е, цяла ще е, но да, няма но да е в много добра форма.
0: Ще си говорим малко по-късно.
1: О, да, за гражданската отговорност също.
0: Ето, за това трябва да има застраховка.
4: Да ви разкажа за пътищата на София, че до 12 часа, през следващите часове ще бъдат затворени. Вие сигурно знаете защо. Защото студенти бягат с ЛАСАГ в участъка. Ето това е сайта на...
1: Да, ще са блокирани точно около района на... ЛАСАГ на университета.
4: И всъщност булевард Влоги Христо Георгиеви в участъка между Черни връх и Гурко ще бъде затворен за автомобили. И защо има различни неща, които ще се случат. Виждате,
0: знаете,
4: че и
0: гости, автобусите... Ако ще минават от там.
1: Да,
4: ще има и променени линии на 72, 76, 94, 204, 304 и 604 автобусите. До 12 часа е тази промяна, защото студенти бягат с ЛАСАГ.
1: Много хубава кауза.
0: Да.
1: Много хубава кауза имат. Всъщност тя е свързана с техни студенти, с онкологични заболявания. В тяхна подкрепа е това бягане.
0: Ми пожелаваме им успех.
4: Пожелаваме успех, да, на цялата кауза.
0: Да видим Бангаранга времето с тази.
4: Да видим Западна България основно, но на много места в цялата страна днес.
0: Добре, да видим.
1: Да гледаме.
4: Здравейте! За западната половина на България за много области днес важи жълт код за очаквани интензивни валежи и гръмотевични бури. За сега навън преобладава слънчево време и температурите са между 8 и 13 градуса в повечето райони, но през деня днес облачността отново ще се увеличи и до вечерта на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили, в повечето райони ще бъде умерен и силен. Днес все още ще бъде много топло с максимални температури в повечето райони между 21 и 26 градуса. В планините също ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен и силен вятър от юг-юго-запад. В неделя ще стане хладно, ще бъде ветровито, като вече от северозапад ще нахлува по-студен въздух, така че вятърът вече ще бъде студен. Облачността ще остане предимно значителна и утре ще има и валежи на повече места вече в източна България. В североизточните райони ще има условия и те временно да бъдат интензивни и значителни по количество. В понеделник местата с дъжд ще намалеят, дневните температури ще се повишат. Тази събота продължава. Останете с нас.
0: Каза, че ще има застудяване. Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за летния сезон вече започна и идва въпросът колко ще ни струва сянката това лято. Както знаем, за първи път в Евро отговорът на този въпрос потърси Елеонора Дъбово.
3: На повечето места по Южното Черноморие цените остават без промяна. На плаж край море увеличението е минимално спрямо миналата година, но необходимо, казва концесионерът.
5: Това е малък плаж. Моите разходи са еднотипни, еднакви като големите плажове, но приходите са ми значително по-малки. И затова тази година нямам избор. Ще заложа максималната цена, която ми е по договор. А тя е 10 лева чадър, 10 лева шезлонг. Причислено е 5,11 евроцента, но аз ще ги давам 5 евро чадъра, 5 евро шезлонга, като в тази цена ще бъде включена и масичка, и шелтета.
3: На северния плаж в Бургас цената на сянката традиционно остава най-евтината – 60 евроцента за чадър и още толкова за шезлонг. От бранша са категорични, че разходите скачат между 30 и 40% спрямо предишни сезони, но повечето цени на плажните принадлежности се запазват заради заложените стойности в концесионерните договори.
6: Най-скъпите плажове, които са ограничени по концесия, по концесионен договор, са с цена 15 лева на чадър и толкова на шезлонг. Общо за комплект при най-скъпите плажове достигаме до 23 евро за пълния комплект. Същевременно в всички други държави в Европейския съюз, където има подобни услуги, цените са на места и с пъти по-високи. Ако погледнем Гърция, където в Северна Гърция цените започват от 20 евро, и може да стигнем до курорти като Миконос, като Латинската ривиера, като Санторини, където цените могат да стигнат до 150 евро.
3: В бара на плажа цените скачат.
7: Ще има лек скок в цените. Пример, едно фрапе миналата година сме го продавали на 6 лева. Тази година ще е между 3,50 евроцента и 4 евро. Кафето сме го продавали на 3 лева, може би около 2 евро ще е. Ако един коктейл е бил 12 лева, да кажем, тази година ще е между 6 евро и 50 цента и 7 евро.
8: За момента това, което ние предоставяме на клиентите като цени, са абсолютно поносими, бих казала. Фрапето ни е 3 евро. В момента, като кафето, което предлагаме, е доста висок клас. 1,99 евро ни е кафето.
3: Почистени и подредени, плажовете и заведенията на юг вече очакват първите летовници. За тази събота Елеонора Дъбова.
1: По-високи цени, да, извинявайте, тръгнах да казвам, че ето подготвят ни от сега с по-високи цени.
0: Ще
1: да
0: си говорим за цените малко по-късно в предаването, а сега един поглед към историята. Семейство в Свищов пази от десетилетия в двора си останки от средновековна църква от времето на Второто българско царство.
1: Светинята се намира в близост до средновековната крепост Калето и привлича туристи и вярващи, а Димитър Варбанов ни разказва повече.
9: Цветан Вълков е потомствен свищовлия и живее в къща на повече от един век в близост до средновековната крепост Калето. В двора на къщата му се съхраняват част от зидовете и основите на алтара от църквата Свети Георги от времето на Втората българска държава.
10: Датиране може би някъде около 12-13 век. Запазени са само основите на това, което разговорно наричаме алтара, Къщата е тук построена преди много години, над 100 години. Просто са заварили тези останки тук и сме се постарали да ги запазим. Храмът се казва Свети Георги. Това са каменните зидове, останали от едно време. От моите родители знам, че тук са идвали, може би, в средата на миналия век полски археолози. Каменната настилка, част от нея е запазена тук отдолу, като пътечка, иначе е камък.
9: Историците потвърждават, че в близост до средновековната крепост Калето е съществувал храм, посветен на Свети Георги Победоносец.
11: В границите на крепостта Калето в онова време е била църквата Свети Георги. Малко е известна на Свещоволи, но всички историци и краеведи, които са изследвали, наистина тя съществува и удържавяването и купуването на имоти в тази част, тя остава в частен двор и приветствам инициативата на собствениците, че са запазили ултарния камък.
10: Ние не сме някои много силно вярващи хора, но все пак искаме да запазим това нещо за поколенията и се спазваме традициите, разбира се. Ние го правим така за собствено удовлетворение. Тук пристигат винаги хора на 6 май, което е Гергьов ден.
11: Приветствам това, че е отворен към хората, които желаят да посетят, защото има хора, които са силно насочени към религиозен туризъм и те се запознават на територията на Свищов, който, мога да кажа, уникален с толкова много голям брой църкви и светилища, които са съществували и съществуват в момента в нашия град. Обновения парк на Калето предава още по-добра по-добър туристически потенциал на града ни.
9: 9 са действащите православни и католически църкви и манастири в Свищов. В парк Калето са открити останки от друг храм от ранното средновековие Свети Димитър, а основите на църквата Свети Георги, които поддържат семейството на Цветан Вълков, също се превръщат в атракция за туристите.
1: А ние сега отиваме в Лондон, защото български книги вече са в най-старата книжарница на острова. Как всеки в Великобритания вече може да чете Рене Карабаш, Георги Господинов? Ще ни разкаже сега кореспондентът ни в Лондон, Никола Ламар.
12: Тук, в сърцето на Лондон, на оживената улица Пикадили, се намира истинското убежище за всеки книголюбец – Hatchards. Това е най-старата книжарница в Великобритания, а от тази седмица сред нейните милиони томове вече има и български заглавия. На рафтовете на третия етаж са подредени творбите на четирима наши автори. Сред тях е романът «Остайница» на Рене Карабаш, която ще гостува в книжарницата за специална дискусия с читатели тази седмица. Намира се и преведеният на английски «Времеубежище» на Георги Господинов. Романът донесъл на България първата награда Букър. А самата книжарница има богата история. Основана е през 1797 година от Джон Hatchard, издател и активен борец срещу робството. От над два века насам Hatchards има специални отношения с британското кралство семейство и е нейната официална книжарница. Една от първите й клиентки е била самата кралица Шарлот, съпругата на крал Джордж III. Но най-известният почитател на книжарницата остава Оскар Уайлд. Той толкова често е подписвал книгите си на главната маса на първия етаж, че днес тя носи името «Масата на Оскар». Повече от два века Hatchard пази духа на писаното слово в Великобритания. От тази седмица между тези рафтове може да намерите и частица от България.
0: Никола Ламар, благодарим ти.
1: А сега отиваме към Мюнхен. Тази година там се провежда 11-то издание на фолклорния събор на Мегдана на другата България.
0: Събитието събира български фолклорни състави от цяла Европа. Повече за атмосферата и за участниците от кореспондента ни Михайла Златкова.
13: Вече над десетилетие български фолклорни състави от Европа създават една малка България извън България. Семейство Миткови идват от Италия и са част от събора за втора поредна година.
14: Много е важно, защото ние, въпреки че сме в чужбина, трябва да забравяме кораните си. Не трябва да забравяме откъде сме и да го предаваме това на децата. Искам да научат нашите обичаи, наши традиции, да ги спазват доколкото могат.
13: Фолклорният събор на Мегдана на другата България започва традицията си през 2015 година в френския град Лион. Всяка година той се провежда на различно място. Тази година домакини са ансамбъл Лазърка от Мюнхен.
15: 111 танцови състава и 9 индивидуални изпълнители. 120 изпълнители общо ще бъдат на нашия събор. Очакваме над 3000 гости да посетят, даже повече 3500 гости може би ще посетят нашия събор само в един ден, а като цяло мисля, че сбройката ще надхвърли 5000.
13: Освен с фолклорна музика на Мегдана, има и специално изградена чаршия, на която нашите сънародници могат да видят традиционни фолклорни носи или, например, да изпият една чаша българско вино. Веселин е професионален музикант и танцор от България, който всяка година участва в събора, за да подкрепи българските ансамбли зад граница, много от които той вече чувства като свое семейство.
16: Много съм емоционален. За първи път, когато излезнах да свира на този събор, и аз се разревах и забравих какво трябваше да свира от емоция. Наистина ви го казвам и не знам как се осъзнах да си хвана такта, какво трябва да свира.
13: В събора се включват и най-малките пазители на българския дух и култура, като Никол и брати Мартин, които изпълниха шопска ръченица и спечелиха сърцата на цялата публика.
17: Тук сме за Мегдана и да покажем на хората по какво сме способни. Най-обичаме да танцуваме шопски танц.
13: Кулминацията на събитието предстои в неделя, когато в сърцето на Мюнхен, пред Баварската държавна опера, ще се извие голямо българско хоро, а всички мераклии са поканени да се включат. За тази събота и неделя Михайла Златкова.
0: Много хубава атмосфера.
1: Много хубаво, а ние сега обратно започваме да се приближаваме към България.
0: Да, и както вече сме ви разказвали, Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма. Какво точно означава това за туристическия сектор и защо Гърция все по-често говори за устойчив туризъм, ще разберем това от кореспондента ни в Атина, Светлана Склерис.
18: Здравейте! Гърция започва постепенно да затяга контрола върху туристическото строителство след поредна рекордна година за сектора. След 2024 година, в която Гърция отчете около 40 милиона и 700 хиляди туристически посещения и близо 22 милиарда евро приходи, през миналата година се очаква резултатите да покажат нов ръст. По предварителни оценки, над 43 милиона посещения и над 23 милиарда евро са приходите от туризъм. Успоредно с рекордните приходи обаче расте и натискът върху инфраструктурата, водоснабдяването и жилищния пазар в най-посещаваните части на страната. Най-сериозни остават проблемите по островите в Егейско море, където местните власти от години предупреждават за презастрояване, недостиг на вода и претоварване на пристанища и пътна инфраструктура. Именно за това гръцкото правителство подготвя нов специален устройствен план за туризма, който ще разделя страната на различни туристически зони според степента на натоварване. В най-пренаситените райони се обсъждат по-строги условия за ново строителство, както и ограничения върху мащаба на новите туристически комплекси. Промените засягат и краткосрочните найми чрез платформи. В централни части на Атина вече има замразяване на нови регистрации, а властите обсъждат допълнителни ограничения и за други туристически райони. Според гръцките власти целта не е ограничаване на туризма, а преминаване към по-устойчив модел с по-висок клас услуги и по-малко натоварване върху природата и местните общности. Туризмът остава ключов сектор за икономиката на Гърция, но все по-често в страната се говори за необходимост от баланс между рекордния туристически поток и качеството на живот на местните жители.
0: Светлана Склерис от Гърция, благодарим ти.
1: Ето, може един такъв призив към всички, за които няма място в Гърция вече, защото е препълнено.
0: Да, в България.
1: Още 200 км на север, заповядайте в България. Има място.
0: Сега се разделяме само за малко.
2: Тази събота очаквайте. Защо поскъпва застраховка гражданска отговорност? Председателят на Асоциацията на застрахователите е Николай Станчев. София между историята, прогреса и презастрояването. Заместник кметът на столичната община архитект Любо Георгиев. Животът ни поскъпва, но колко още ще издържим? Мерките на властта срещу високите цени, говори министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Всички за Дара, Дар за България. Истории зад кулисите на Евровизия с Дони и Иван Лечев. Някъде там те видя. Има ли поглед, който още помните? Отговорът на Елизабет. Някъде по пътя спря. Тази събота от 7:30 до 11:00.

Здравейте! За западната половина на България, за много области днес важи жълт код за интензивни валежи и за гръмотевични бури. За сега навън преобладава слънчево време и температурите са между 9 и 14 градуса в повечето райони. Но през деня облачността отново ще се увеличи и до вечерта на много места в страната се очакват краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили в повечето райони, ще бъде умерен и силен. Днес още ще остане топло с максимални температури в по-голямата част на България между 21 и 26 градуса. И в планината ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, ще има условия за краткотрайни валежи за гръмотевици, ще бъде ветровито с умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Ако отидете в планината, въпреки прогнозата, изберете място, където бързо да можете да намерите подслон в случай на буря. Утре ще стане хладно, ще бъде ветровито и вече от северозапад ще нахлува по-студен въздух. Облачността ще остане предимно значителна, ще има и валежи, но вече на повече места ще вали утре в източна България, а в североизточните райони ще има условия валежите временно да бъдат интензивни и значителни по количество. В понеделник местата с дъжд ще намалеят, дневните температури ще се повишат. А сега тази събота продължава. Останете с нас!

0: Хиляди мотористи блокираха вчера ключови кръстовища в цялата страна. Протестът беше заради увеличените цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. За тях ръстът е над 80%, дори над 100%. По темата при нас сега е председателят на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте,
2: благодарим.
1: Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители.
2: Благодарим, че приехте нашата покана. Иска ни се обаче, нека първо да чуем вчерашните искания от протеста. Да видим.
3: Миналата година беше 45 лева първоначална вноска. После другите вноски бяха по 25 лева. Сега в момента 48 евро е първа вноска, по 25 евро са останалите вноски. Дали е добре? Ми бъркани в джоба. Със сигурност се лишаваме от някакви неща.
4: Ако не ги променят цените, какво става?
5: Нищо, ще ги плащаме, ние така или иначе ги караме тия мотори. Идеята е да се намалят.
4: Ако не се оправят нещата, ще слезете ли от мотора или?
6: Не. По-скоро ще излезем пак някъде другаде. Където ще е по-зле за много хора. Сега в момента тук малко по не пречим на много хора, но ако не се вземат мерки, нещата ще загрубеят. Няма да го остане това така.
7: Всичко стана двойно. Рязко от януари месец. По същия начин нямаме обяснение, затова протестираме.
8: Да кажем, че са ни ядосали, не са ни ядосали. Какви ли непростоти сме видяли в тия години, но това беше арогантност. За разлика от тази арогантна постъпка с повдигането на гражданска отговорност, ние показахме тази вечер, че нито сме арогантни, нито сме глупави. Освен това можем да четеме всички финансови показатели, които се опитаха да покажат. Цялото това арогантно повдигане на цените на гражданската отговорност е една зле скроена измама, както тук някои колеги казаха. Играят на тука има, тука нема.
0: Господин Станчев, чухте какво казаха и протестиращите вчера. Арогантност. Тука има, тука нема. Как отговаряте сега?
1: Не, няма никаква арогантност. Ние разбираме, че темата е чувствителна, особено при цялото това поскъпване на цените в страната. Вдигането на цените в почти всички области. И истината е, че няма как това оскъпяване да подмине и застрахователния сектор. Тъй като се вдигат цените и на резервните части, и на ремонтите, увеличени са разходите за труд. Знаете, че за последните години средната работна заплата е нараснала доста. От 2021 е нараснала 60%.
2: С колко реално е поскъпването? Може ли да ни кажете?
1: Трудно мога да кажа, тъй като има всеки застраховател определя сам цената си, има много цени, и то най-различни цени. Трудно можем да кажем в момента какво е поскъпването, но аз по-скоро искам да се спра и искам да обясня ясно и точно от какво зависи цената.
0: Да, само кажете ни, съгласявате ли се с тези проценти? 80-100% поскъпване на гражданската отговорност.
1: Ами, първо, трябва да стигнем до там какво е цената и какво е плащано
2: досега. Добре, ще стигнем.
1: Какво е плащано досега?
2: Защото един конкретен пример от един от мотористите. От април миналата година до този април му е била 136 лева. Сега вече му е 117 евро. Тук пак стигаме малко до това нещо, което си го говорим от 1 януари, нали? Колкото беше в лева, толкова е в евро. Дали има такива цени?
1: Не искам да коментирам конкретни цени. Искам да ви дам пример защо цените в миналото са били неадекватни и какво ги е направило неадекватно.
2: Добре,
1: към този момент. Причината е и тя е много специфична точно за мотористите. Застрахователите са предвидели някаква цена на застраховката. При което, в повечето случаи, тази цена се изплащала на вноски. Мотористите, по-голямата част от тях, и то говорим над 50%, дори излезе статистика и от комисията за до 80% от мотористите, не са си плащали всичките вноски по тази застраховка.
2: Защото не са си карали мотора цялата година.
1: Така, но тази застраховка, тя е годишна. Какво означава това? Когато застрахователя смята цената, определя цената, се взимат предвид абсолютно всички фактори, всички обезщетения в миналото. И сезонността на тези превозни средства, това, че се карат наистина в определен сезон, най-вече в определен сезон, това е взето предвид вече в цената на застраховката. И това, че се плаща на вноски, не означава, че не трябва да се плати цялата цена. Представете си, цената е била примерно 70 евро, от нея се плащат 20 няколко евро. И така се получава. Около 30-40%

0: Единственият вариант да няма застраховка гражданска отговорност е то да бъде дерегистриран. Което какво означава? Това означава, че ако се сключи такава сезонна застраховка, след изтичането на тази застраховка, мотористите имат два варианта. Или да, или да отрегистрират автомобила, или да си сключат нова застраховка, което обезсмисля сезонната застраховка.
1: Само, че...
0: И затова в миналото е предлагана годишна застраховка. Но аз пак ви казвам, дори да, дори да се предложи сезонна застраховка, цената и няма да е по-различна от тази застраховка, която се предлага в момента.
2: КФН сега казаха, защо... че са готови да, да работят именно за това.
0: Да, разбира се, да има ние, също, ние също сме готови. Да.
2: Вие одобрявате ли? Ще работите
0: да, ние сме
2: ли
0: готови. Да, ние сме готови да водим разговори в, в тази
3: застраховка. Защо цената ще е по-различна? Ще е същата като тази?
0: Ами, защото в тази застраховка в момента, годишната, която се нарича годишна, ние сме взели, застрахователите взимат предвид това, че автомобилите се карат сезонно. Аз ви казах, че основният фактор за определяне на цената са, са щетите, които са нанесени. А щетите, те са със сезонен характер. И това, че се кара 6 или 7 месеца се карат моторите, е взето предвид в цената вече.
3: А т.е. вие и сега според пред... вас им давате ниска цена, така ли?
0: Не, това е цена, това е реалната цена. Тя зависи от това колко се карат, какви щети са извършени, а щетите зависят от сезонността.
2: А можете ли да
0: това е взето предвид.
2: Можете ли да ми обясните, господин Станчев, защо сега решихте тази година, в която всичко се превалутира вече в евро, решихте сега да направите тази стъпка, да спрете възможността за тези 3-месечни плащания за моторите и да задължите всички да плащат годишно и да увеличите толкова рязко цената?
0: Вижте, защо сега? Предполагам, аз не мога да коментирам действията на всеки един застраховател, но предполагам, че застрахователите са си направили отчет за 2025 година и са стигнали до извода, че тази застраховка е на загуба. И от данните, от публичните данни, виждаме, че тя е на много голяма загуба.
2: А последните 5 години, например, или 4 години
0: да.
2: Назад, защо не се случи? Защото явно и тогава сте били на загуба, или?
0: Ами, не мога да кажа защо тогава не се е случило. Вижте, истината е, че този сегмент не е най-големия сегмент в гражданската отговорност.
3: Ясно, разбира
0: се, леките автомобили.
2: Не, но когато се блокира цяла България и това пречи на трафика изобщо и на всички българи, става проблем на цялата страна.
0: Аз разбирам това. Въпросът е, че тези въпроси е по-добре да се решават в диалог. Докато в случая нямаше абсолютно никакъв диалог.
3: Защо няма диалог? Те не искат да говорят с вас ли? В смисъл, ами да, не има... среща?
0: Не, не сме имали. Ние имаме готовност да проведем срещи и да обясним абсолютно всички фактори и защо се е стигнало до там.
3: Но казвате, че няма крачка назад и че реално и да, има, и да имате на какво законово да се допарете, да. За да има сезонна например, за страховка, тя няма да е по-евтина от това, което е сега.
0: Цената ще бъде близка. Вижте, ако сезона е 6-7 месеца и един моторист си направи сезонна застраховка за 2 месеца само, реши да кара мотора 2 месеца, тогава застраховката ще е по-евтина. Но ако се направи за целия сезон, няма да бъде по-различна от сегашната застраховка.
2: Тоест има интерес да се въведе сезонната.
0: Обаче, трябва да кажем и какви са рисковете на подобен вид застраховка.
2: Какви са?
0: Риска е, че дори да се промени законодателството, ако се даде възможност да се сключва сезонна застраховка, без да се отрегистрира автомобила след изтичане...
3: Да.
0: Превозното средство след изтичането на застраховката, това означава, че има възможност част от мотористите да продължат да карат моторите си, което означава, че те няма да имат застраховка на пътя.
3: Е, ясно, той и с автомобилите другото, е същото.
0: Да, така е. Въпросът е, че сезонната застраховка увеличава броя на моторите и това е доказано и от практиката.
2: Аз се хващам за едни ваши думи в самото начало на разговора ни. Вие казахте трудът поскъпна, частите поскъпнаха. Да. Означава ли, че това е само първата крачка и първия признак за това, че всички граждански отговорности ще поскъпнат за абсолютно всички МПС-та?
0: Ами да, от една страна е логично цените, тъй като ние не сме изолирани от цялата среда и цялата икономика, така че е нормално да поскъпват. Истината е, че в България има много голяма конкуренция на пазара на гражданска отговорност. Имаш

0: 16 застрахователя, които предлагат тази застраховка. И истината е, че цените, темпа на цените в гражданската отговорност изостава последните години от общата инфлация.
1: То е ясно, че е нормално да има ръст. Да. Въпросът е дали е нормално да е с 80 и 100%. Тук е детайла.
0: Ами, вижте, аз ще ви дам пример, което с данни, които излязоха от КФН. Примерно за 23-та година са събрани 3 милиона евро премия, а щетите са 3 милиона и 200. И тук не са включени, примерно, разходите свързани с комисионни за посредници, разходите за административните разходи. Това е само за моторите, да.
2: Да, т.е. да очакваме ли и за автомобили такова рязко поскъпване, каквото се случва при моторите?
0: Не мога да ви кажа, тъй като не мога да предвидя как ще се развие пазара, тъй като това е наистина, оперираме в пазарни условия. Казвам ви кое е логично, кое определя цената и би трябвало, ако има инфлация, да се вдигнат цената и на застраховките в резултат на тази инфлация.
1: Да, отново си това говорим логично, за размера, че това е важно.
0: Това е разумното поведение.
1: Кажете ни на финала на нашия разговор, планира се и друга ключова промяна, а именно тук вече говорим и за автомобилите. Този, който има повече щети, да плаща повече за застраховка. На какъв етап е това? Кога ще влезе в сила?
0: Така наречената бонус малус система. Ами, вижте, законодателните промени са на правени, остава да се приемат финално две наредби. След приемането на двете наредби, системата на гаранционния фонд трябва да бъде адаптирана спрямо тези промени, след което ние застрахователите ще адаптираме пък нашите системи, тъй като те са интегрирани с системата на гаранционния фонд.
1: И след това, от кога? Горе-долу?
0: Ами, ако трябва да прогнозирам, според мен е най-логично началото на 2027 година.
2: От тогава вече да се подготвят шофьорите за това, че независимо към кой застраховател ще се преместят, ако често правят щети, ще им се покачи.
0: Точно така е. Точно така
1: е. Черно досие.
0: Да, той в момента застрахователите прилагат бонус-малус, но нямат достъп до цялата информация за абсолютно всички клиенти. Имат информация само за техните клиенти.
1: Да, и като отиде, като го направиш това, отиваш при друг. Буквално последна секунда. Каните ли на среща мотористите?
0: Да, каним ги на среща. Да обсъдим абсолютно всички теми, свързани с... И да разясним какво се е случило, каква е била историята и кои са факторите за определяне на цената. И разбира се, готови сме да седнем и с институциите да решим тези въпроси.
2: Надявам се, че ще успеете да стигнете до някаква пресечна точка, за да няма следващи протести, както предупредиха някои от протестиращите вчера. Николай Станчев от Асоциацията на българските застрахователи в нашия ефир. Ще трябва пак да ни гостувате, че имахме още теми, които не
1: могат. Благодарим ви за разговора.
0: И аз ви благодаря.
1: Сега се разделяме за малко.
3: Тази събота очаквайте София между историята, прогреса и презастрояването. Заместник метът на столичната община архитект Любо Георгиев. Животът ни поскъпва, но колко още ще издържим? Мерките на властта срещу високите цени, говори министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Всички за Дара, Дар за България. Истории зад кулисите на Евровизия с Дони и Иван Лечев. Някъде там те видях. Има ли поглед, който още помните? Отговорът на Елизабет. Някъде по пътя спрях. Тази събота до 11.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В следващите минути ще обърне внимание на част от проблемите на София. Един от спорните казуси през последните дни е свързан с улица Цар Иван Шишмани и желанието на частни собственици да строят блокове на мястото на три сгради там. В нашото студио вече е заместник кметът с направление градско планиране и развитие на столичната община. Архитект Любо Георгиев, здравейте и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Първо обаче отиваме при Катерина Семерджиева, която е с хора именно на улица Цар Иван Шишман, за да разберем какви са техните притеснения. Кате, добро утро и към теб.
2: Добро утро, Кате.
3: Добро утро. Сериозен обществен интерес предизвика казуса с ето тези улици, които са зад мен на улица Цар Иван Шишман. Вече се събра и подписка, в която се подписаха над 2000 души. А тук с мен са и граждани, които живеят на улицата или са прекарали голяма част от живота си. Първо да ви попитам как разбрахте за застрояване.
4: Здравейте, казвам се Анжел Божилов, работя от 30 години в този магазин и за това време съм виждал собствениците на втори етаж, които са в чужбина, може би два пъти. Първия етаж е собственост на синода, долу и магазина. Разбрах тук от тези, които стопанисват имотите на Светия Синод, че предстои строеж, в момента си подготвя документи за събаряне на тази сграда, ъгловата и сградата, която е в Десно.
3: А какви са основните ви притеснения?
5: Основните притеснения на нас като живущи тук в района е това, че първо няма никакво обсъждане, т.е. инвеститора не е представил реалния проект, в който трябва да се... Как ще изглежда самата визия на сградите. От друга страна, след като Шишман беше блокиран в продължение на години за този ремонт от предишния кмет Фандъкова. Виждате, резултата не е най-впечатляващия, а в същото време сега, ако се започне ново строителство, улицата ще бъде затворена. Това ще предизвика огромно неудобство на нас живущите, след като сме изтърпяли това нещо в продължение на няколко години по време на този ремонт, тази реконструкция. Сега отново ще трябва да бъде затворен целият център и ние не знаем за колко време дори.
3: А какво ще предизвика този строеж на атмосферата на улицата, на улицата?
4: Хората ще продължават да променят начина на живот. Движението по улицата няма да бъде същото. Ще променят своите маршрути и ще бъде лошо за малкия бизнес.
3: А все още няма разрешително за строеж. Това успокоява ли ви или ви притеснява?
6: Чак да ни успокоява, не ни успокоява. Благодаря на господин Христов, който, доколкото разбрах, е в студиото. Съвсем професионално ни обясни на група граждани, които отидахме на Леге 6, че вече преписката или по-скоро инвестиционното намерение е в ръцете на Столична община. Лично аз се свързах с архитект Любо Георгиев. Той каза, че ще бъде наблюдаван този специално проект под лупа и ние се надяваме поне обществеността да бъде запозната. Разбира се, този процес е започнал още от 2005, така че едва ли нещо може да промениме, но неколкократното уведомление на съседните имоти, тъй като и аз съм домоуправител в района, ни притеснява, че най-вероятно се опитват да дигнат етажите, което си е в правото на инвеститора, но ние все пак сме притеснени да разбереме реално каква ще бъде визията, да не се тропне някоя стъклена фасада на тази автентична улица.
3: Много ви благодаря. А какво ще стане с проекта? Предстои да разберем.
2: Предстои да разберем наистина в нашото студио, както казахме, Любо Георгиев, замкмет по градско планиране и развитие. Господин Георгиев, чухте какви са исканията на живущите там. Какво е вашето решение и очакване за решение? Ще бъдат ли спрени тези сгради наистина и ще има ли строежи там?
1: Първо да поясня, че това е етап, в който възложител, собственик заявява намерение. Всеки може да го направи и това по никакъв начин не гарантира бъдещето изпълнение на тези проекти. Те дори не са проекти, това са обеми. В момента това, което е подадено, е за 4-5 етажни сгради на мястото на тези партер плюс 2 етажа, 3 етажни сгради. Но като обем, прав е господина, който се изказа, че в момента няма никаква представа как би изглеждала тази сграда и как би се вписвала в контекста.
0: Няма и разрешение за строеж, няма и нищо.
1: Разрешението е хипотетично и би дошло много по-нататък.
0: Да.
1: На този етап те подават към нас. Ще трябва да се гласуват и с Министерството на културата, НИНКАНА. За нас е много важно да видим нещата в цялост и това е част от заявката, с която съм взел този пост. Да гледаме, освен квадратните метри и това, дали тук се позволява от гледна точка на подробен устройствен план, какъв характер създава тази намеса и какъв тип натоварване на средата. И не е тайна, че Шишман е доста специфична улица в София, със свой характер, дори градски фолклор. И за това определено ще гледаме под лупа нещата. За мен би било много полезно, ако в такива чувствителни територии, отново, както каза господина, такъв тип намерения биват предварително оповестявани от инвеститор-възложител и разказани какво предвиждат. Може те да предвиждат изключително красива сграда, в която се предвиждат публични пространства, нямаме представа. В момента е обеми, етажи. И това, разбира се, разбунва духове и води до притеснения.
2: Могат ли да бъдат спрени? Могат ли жителите наистина да спрат, жителите на тази улица, да спрат евентуални строежи там?
1: Имат ли това? Право на възражение имат всички директно собственици, които живеят директно до, имат имоти до тези имоти. Това е по закон. От гледна точка на разрешителната процедура, това ще бъде разрешаване да се изработи план. След това този план трябва да бъде одобрен и след това на базата на този план трябва да бъде издадено разрешение за строеж. Тоест това са ни три стъпки напред. Кметът е човека, който подписва тези разрешения и винаги преценяваме и по целесъобразност дали това нещо
0: има място. Тоест искате да видите какво най-малко иска да се направи. Добре. Знаете ли обаче вие какво бихте направили с паметника на Съветската армия? Стана ясно, че Столичният общински съвет официално даде мандат на кмета, официално поискахте от държавата, от новата власт да получите собствеността, защото в момента тя е малко разпръсната. Нали, земята е на областната управа.
1: На общината.
0: На общината. Там
2: паметника е на областната управа.
0: Да, и още нещо е на някой си друг. В смисъл нещо
1: не, това са.
0: Добре.
1: Има два частни паркинга на Влоги Георгиев, но това няма общо с паметника.
0: Кажете, имате ли визия?
1: И моята визия е такава, че този тип много чувствителна ситуация бих желал да постигнем консенсус или компромис най-малкото какво да има на това място. Виждали сме ситуации, в които много пъти на такива знакови места някой в позицията на власт идва прави въпреки общественото мнение. А пък в тази чувствителна ситуация според мен трябва да извървим един път на разговори и на диалози за това какво искаме там да бъде. Сега планираме това лято, още от юли месец, да започнем такива събития там на място, в които да събираме мнения, да събираме предложения, да събираме идеи за това. Не само за паметника, за цялата градина. Цялата градина има нужда от обновяване, Княжеската градина. Най-ключовото тук е за мен, моето отношение е, че не работи добре, когато ти се опиташ да заличиш една памет. По-скоро това създава възможност за избояване на нейни интерпретации. Ако трябва да съм още по-конкретен, концлагерите, разказ за концлагерите нямаше да е същия, ако те липсваха. Ако човек не можеше да отиде до концлагера и да види какво се случва.
2: А сега това означава ли, че ще се върне този паметник там на мястото?
1: Това за мен означава, че трябва да има елементи от този паметник, който присъства там и те да бъдат използвани за разказ. Инсталацията, графитите в крак с времето бяха актуални и интересни, защото се случиха на този паметник. Тоест, едно нещо е да сложиш тая чаша на пиедестал и да кажеш ура, а друго нещо е да я сложиш на масата на пода и да може да.
2: Тоест, вашата визия.
0: Беше ли грешка това, което се случи според вас?
1: Не ви разбрах.
0: Беше ли грешка това, което се случи? Имаше спорове, този бърз демонтаж, оставянето на половина на яснотата, какво следва след това?
1: Аз по принцип съм човек, който обича да планирам дългосрочно, но съм наясно и, че има движения, обществени движения, които имат нужда от своята кулминация. Така че това за немалко хора в София демонтаж е ключово нещо и е било символично важно. Аз също смятам, че величаенето на окупаторска армия не е на правилното място там. Но същевременно смятам, че ако го заличим и нищо, никаква следа не остане от него, ние си правим лоша шега, защото интерпретациите и величаването за онова време стават още по-лесно розови, отколкото всъщност.
2: Правилно ли ви разбрах, господин Георгиев? Вие си представяте този паметник все пак да е там, може би просто да не е на постамента.
1: Представям си, паметникът се състои от много части. Има големите фигури с шмайзерите,
2: които са свалени.
1: Или както се наричаха там автоматите, има отдолу барелефите, има така нататък. Предмет на именно този, ние трябва да изготвим концепция, визия за това пространство. И това ще го правим в диалог. Може да се окаже, че накрая части от този паметник присъстват там, но не са пиедестала. Може да се окаже, че нищо от него няма. Не искам да предпоставям крайния резултат. За мен процесът е много важен, защото именно било то Шишман, било то паметника на Съветската армия, било то която и да е друга градска част, тя винаги е процес на разговор. Първо разговор. Ние трябва да достигнем до знанието, решението, какво искаме там. После ще правим архитектурен конкурс.
0: Мислите ли, че може да постигнете консенсус в обществото по тази тема? За обща визия?
1: Не съм наивник и не смятам, че всички ще се съгласят. Обаче, когато никога не е правен този опит, със сигурност ще има разделение и конфронтация.
0: А вече имате ли разговор с държавата по отношение на това да ви дадат собствеността?
1: В формата на новата власт, не, тя все пак е от една седмица, така че тепърва предстои. И важно беше това решение на Общинския съвет, защото без него няма предмет на разговор.
0: Важно е също нещо много важно. Всъщност, вие искате тази собственост, защото в момента никой нищо не може да направи реално като визия.
1: Да, може да се каже. Теренът, имот, поземлене имот е собственост на общината, фигурите са собственост на държавата и двете неща, нали, трябва да са при един собственик, за да работи. Така че да, необходимо е, за да може да включим дори тези части от паметника, остатъци от паметника в диалога, какво да се случи в тази градина като цяло. Този диалог няма да засяга само паметник, ще засяга и скейтерите, ще засяга и детските площадки, ще засяга и културни събития, танците, които се случват там на открито. Всичко това трябва да бъде вплетено в едно добро задание за това какво искаме на това място.
2: Кой плаща за тази ограда?
1: Която... Държавата в момента.
2: Държавата, не
1: общо. И е плащала през цялото време.
2: Знаете ли какви суми до момента са платени общо?
1: Не, не ми е известно. Имаше публикации, но не си спомням.
2: Да, мисля, че около 11 000 лева струва месечно. Но не, това е същественото. До кога очаквате да вземете това решение и в крайна сметка да бъдат махнати оттам тези огради, да спрем да плащаме на накоплатци за нещо, което не ползваме?
1: Мисля, че планът ни е до края на годината да имаме предложение. До края на 26-та година и след това в началото на следващото да обявим архитектурен конкурс. Какво значи това точно за оградите? Не мога да се ангажирам в момента със срок, но със сигурност беше добре, че бяха премахнати големите огради, така че в момента само пиадестала е обграден.
0: Какво е вашето мнение по отношение на високото строителство в столицата? Задавам ви този въпрос с оглед на протестите, които видяхме в Младост. Моментното спиране по-скоро от страна на столичния кмет на тази нова сграда. Темата е с небостъргача до на булевард Черни връх, до един от големите търговски центрове. Каква е вашата визия за тези сгради?
1: Тя не е... Не меря с един аршин. В смисъл, че високите сгради имат място на определени места в града, където има инфраструктура. Не може да си представим висока сграда на всеки ъгъл. За съжаление, имаме такива примери в София, където високи сгради са появили в ъглови имоти и закона го е позволявал.
2: И това такива примери ли са? На Черни връх, до Мола и в Младост?
1: На черни връх е такъв пример. В Младост е такъв пример. Така че да, има такива примери и това не са самоцелни са.
2: С основания бяха спрени тези проекти.
1: Ако говорим за Младост?
2: За Младост.
1: За Младост, според мен да. Според мен устройственото решение там в момента не е добро. Това, което тези 75 метра просто не се връзват с цялото устройство. Аз не мога да коментирам икономическата логика, не съм специалист в това, но мога да коментирам това, че натоварването на територията не е обмислено, не е обмислено как един такъв обект се връзва с общото строителство на около, което е обикновено около 10 етажа.
2: Означава ли това, че докато вие сте в тази администрация, няма да има строителство в Младост?
0: На
2: това място имам предвид.
1: Означава, че в момента разглеждаме алтернативи на тази висока сграда. Според мен алтернатива на точно това място не е просто нищо да не стане да е градинка, защото градинките на булевард до вход на метро ми не са най-удачното място. Най-удачното място е навътре в квартала. Което обаче значи, и веднага виждам тук отговор, да, има вътре в квартала,
2: но няма.
1: Блоковете,
0: да, няма.
1: Не, има, но има и все още имоти, в които има заявки за строителство. Между другото, има такива чакащи при нас някои с години. Това, което ще направим и трябвало да бъде направено и по-рано, е да започнем процедури, сега член 22 от закона за устройство на територията, но това са образно казано преместване на тези частни имоти от междублокови пространства в краищата на кварталите. Имаме практика, общината има практика в тая посока и това е нещо, по което трябва да съм поел ангажимент и към районния кмет, който самия той го е изисквал с времето.
0: А задават ли инвестиции?
1: По този начин искаме да изчистим вътре, в градинките, да са градинки, да не се строят, каже там да има въздух и зеленина, а на места като натовалени булеварди да има възможност строи, но все пак в някакъв така обран размер, а не
2: прекалено.
0: Стават ли обаче инвеститорите и като цяло целият строителен бранш жертва на пропуски в администрацията, на това, че градоустройството ти разрешава нещо, когато ти тръгнеш да го правиш, получаваш разрешение за строеж, чакаш целият този път, накрая излиза един протест, спира се цялото това нещо и всичко накрая е удар реално и за този бизнес?
1: Ами, смесена е картината. В някои случаи е така, наистина. В други случаи обаче имаме много целенасочено желание за напомпване на показатели, използване на всички възможни вратички в закона и по някой път доста съмнителни процедури за това да се постигнат максимални параметри. Не мога да сложа всички под един знаменател. Има много отговорни инвеститори, има такива, които се опитват да минат метър.
0: Кажете ни за Борисовата градина.
2: Минутка
0: на финала
2: имаме, да,
0: на нашия разговор.
1: Борисовата градина накрая е вече процеса по създаването на подробен устройствен план. Открихме изложба онзи ден в самата Борисова градина. Публично обсъждане на 28 май, после на 17 юни. Това е дълъг процес, в който аз почти не съм участвал, но е завършен подробният проект за подробен устройствен план и ние трябва да го приемем, иначе Борисова ще остане да виси във въздуха като отреждания. Смея да твърдя, че това е много консервативен план. Затова правим и тази кампания с изложбата, с вестници, които ще раздаваме на хората живеещи.
0: Какво означава консервативен, да го обясним?
1: Консервативен значи, че има единствено възстановяване на съществуващи или в един-два случая съществували някога исторически обекти, тип около езерото Ориана, тип около обсерваторията, този тип неща. Консервативен значи, че се забранява ново строителство, забранява се добавяне на обеми, много прецизно се казва какъв да е характера на парка, на стилките и така нататък. Единственото нещо, което се строи, е подземен парк, се предвижда, е подземен паркинг на мястото на бившата автокъща Капитолия.
2: А как ще вземете капалнята от Румен Гайтански Вълка?
1: Има няколко такива случая. Капалнята, амфитеатъра, още няколко частни имота. За някои от тях влизането на подробен устройствен план в сила ще е предпоставка вече ние да отчуждаваме. Можем да отидем да им кажем, трябва да ви изкупим имота. Единственият разговор би било за цената. А с други смятам да използваме правни механизми, в които не мога да вляза в детайл, защото ще отнема предимство.
2: Значи имате начин.
1: Имаме начини. Смятаме, че има немалко случаи, в които несправедливо има получена частна собственост в парка.
2: Говорим за капалнята?
1: Говорим по принцип, не мога да навляза в детайл, именно защото бихме дали предимство на отсрещната страна.
0: Добре, благодарим ви за този разговор. Очакваме ви отново, защото очевидно имате планове, а и много непрекъснато теми за развитието на средата, в която живеем ние тук в София.
2: Благодарим.
0: Архитект Любо Георгиев, благодарим ви. Сега ние от местния парламент поглеждаме към националния с избора на новото 52-ро народно събрание. В него попаднаха и нови, изцяло непознати за политиката лица. Сега ви срещаме с най-младия професор в България, Олга Борисова от Прогресивна България, която има нестандартни интереси към татуировките. Десислава Ризова ни разказва.
7: Олга Борисова става най-младия професор у нас на 36 години през 2022 година. Тя е специалист по административно право и процес и основно се занимава с управлението на ядрените отпадъци. Но през 2019 година пише нестандартен труд за правната регламентация на татуировките у нас.
8: Разгледала съм включително и регламентацията на татуирането с различни аспекти, които проявява интерес към статията, може да се запознае.
7: Борисов обаче признава, че не си е правила татуировки изобщо.
8: Няма да си свалям сакото, за да покажа, че нямам татуировки, защото и това видях в медиите. Нямам татуировки.
7: В интернет вече се появиха нейни снимки с татуировки, но очевидно манипулирани, казва Борисова. Въпреки, че не е изкушена от татуирането в личен аспект, тя е влязла в темата в дълбочина и е изследвала различни мнейни аспекти.
8: Днешната дискусия е коренно различен от татуирането, но разбира се, проверка на мастилата, квалификацията на татуистите и много други въпроси.
7: Когато през 2019 пише за татуировките, Борисова получава и висока оценка от колегите си.
9: С най-голям успех в статията е използван сравнителният метод, анализирайки законодателство в областта на татуирането на Франция и Испания. В изследването се прави извод за наложителното изграждане на единни нормативни изисквания по отношение на татуирането, както на европейско, така и на национално ниво. Прави впечатление представената по подходящ начин правна уредба на мастилата в татуировките, като последователно се акцентира върху необходимостта от нейното унифициране на европейско и международно ниво.
7: Борисов е член на Международната асоциация по ядрено право и е член на управителния съвет на Съюза на учените във Варна. Владее френски, английски, испански и руски език и е дългогодишен преподавател във Варненския свободен университет. Тази събота очаквайте. Животът ни поскъпва, но колко още ще издържим? Мерките на властта срещу високите цени, говори министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Всички за Дара, Дар за България. Истории зад кулисите на Евровизия с Дони и Иван Лечев. Някъде там те видях. Има ли поглед, който още помните? Отговорът на Елизабет. Някъде по пътя спрях. Тази събота до 11.

0: Мето, започваме разговора вече с цените, който не е спирал общо взето последните месеци, но по-високи цени на бензина, но спад при дизела, а в магазина месото е на цената на килограм зеленчуци. В общи линии инфлацията на годишна база е достигнала дори 6% и изобщо как се отразяват на потребителите и бизнеса тези цени, следва сега един репортаж на Катерина Семерчева.
1: По-скъпо гориво и по-скъпа храна. Въпреки високите цени, хората не спират да зареждат автомобилите си, както преди.
2: Разбира се, че им се отразяват. В крайна сметка всеки го усеща.
3: Това спря ли ви да зареждате?
2: Не, налага се. Заради работата и свободно време, заради семейството, приятелите.
3: Това не ви е променило колко пъти зареждахте преди и сега, примерно преди?
4: Не. Обаче като ходя до морето боли много. Лятото към едно 3-4 пътувания. И очаквам да приключи тази война накрая и да се нормализират нещата.
5: Цяла София всичко е пълно с коли. Явно не са достатъчно, не са много високи.
1: През изминалата седмица спад има при цените на дизела, а при бензина те се покачват.
6: В момента пък бензина има по-високо търсене заради стартиращи летни месеци и оттам виждаме по-голямо увеличение на 4-5 евроцента на едро на бензина, което все още не се е отразило, но предполагам до края на другата седмица ще виждаме малко по-високи цени, около 1,55 на бензина, но пък в същия момент ще виждаме и около 1,70, 1,2 на дизеловото гориво.
7: Много интересно впрочем да отбележим, че независимо от по-високите цени, ние през март, според официалните данни на НАП, имаме повече потребено гориво, отколкото през март 2025. В момента, спрямо средния доход на домакинството, би бензина и дизела са по-достъпни като цени, в сравнение с който да било в историята до сега.
1: Цените и в магазините се променят, а хората пазаруват все по-предпазливо.
2: Цените са високи, неоправдано високи.
3: На кой продукт забелязвате най?
2: Обсъдето жена ми пазарува, обаче аз се откликам на оплакванията й. В интерес на истината сравняваме ги с тези в чужбина. Нещата не са добре.
3: А цените в магазините как ви се струва?
4: О, всичко е по две. Няма какво се заблуждаваме. Това, което беше в леве, са е в евро. За съжаление, да. Само заплатите си останаха, каквито бяха.
3: А кой продукт според вас е най-поскъп?
4: Кой продукт ли?
3: Да.
4: Определено и месото, и зеленчуците, доматите, краставиците. Месото до този ден гледах някакъв репортаж, че било спаднала каймата. Тя каймата в момента на 10 евро. Преди беше 9 лева.
1: Магазините отчитат наполовина спад на потреблението спрямо миналата година.
8: Доста повишиха цените на електричеството, на горивата, но в крайна сметка има неща, които за мен лично 4 евро за домати и 5 евро за чушки е твърде много. За мен лично. Според мен това е нереална цена. Някои домати даже минават и 5 евро.
1: Очакванията са, когато започне производствения сезон у нас, цените да се нормализират.
8: Ами основно половете и зеленчуците. Като цяло, всяка година има поскъпване пролетно време, когато зеленчуците са вносни. И когато започне нашето производство родно, тогава цените се нормализират. Тази година е изключително фрапиращо.
1: Причините за по-високи цени според Адриан Николов от Института за пазарна икономика са няколко. Сред тях дефицитното харчене, кризата в Близкия изток и автоматизираните заплати.
7: Все повече и повече държавни служители са изработили автоматични механизми, които с увеличението на средната заплата вдигат и техните. Такива в Министерството на отбраната, в Министерството на вътрешните работи, при учителите, където обвързвам 125% от средната. Другия е механизъм за минималната заплата. Защото ние в момента сме обвързали на практика заплащането на всички хора, които са на минимална заплата с динамиката на средната. И затова виждаме това скокообразно увеличение на минималната заплата последните няколко години. Ние на практика с закон на всеки 1 януари вдигаме доходите над 500 000 души, независимо дали се повиши от тяхната производителност на труда или не.
1: Опасенията са, че кризата ще се задълбочава.
7: Експертите, които така прогнозират този пазар, посочват, че вероятно през зимата ще са по-високите цени и затова включително ще е по-добре ние дори да имаме капацитет да даваме мерки, да ги запазим за този момент, защото тогава вече ще се чудим как да подкрепим бизнеса допълнително, ако ги избункаме сега, ако може така да се изразим. И производителите, и търговците в крайна сметка ще продават на цените, на които хората са склонни да купуват. Ние не виждаме забавяне на потреблението, което означава, че това допълнително тласка бизнеса към повишение на цени, поне умерено, докато потребителите могат да търпят.
1: За тази събота и неделя Катерина Семерджиева.
9: И така, през седмицата депутатите приеха на първо четене законови промени по идея на управляващите, с които да се борят с високите цени в магазините. Предвижда се да има по-строг контрол за начина, по който се формират надценките, както и по-високи санкции при нарушения.
0: Как се възприемат идеите от производителите у нас? В студиото вече са Ивайло Голубов, председател на управителния съвет на птицеварите в България, Владислав Михайлов, председател на управителния съвет на Националната асоциация по млекопреработвателите и Цветан Цеков, председател на управителния съвет на Браншова камера Плодове и зеленчуци. Здравейте и добро утро, господа. Да видим първо вашата гледна точка преди министъра да дойде.
9: Ние започнахме вече разговора, защото имаме много какво да си кажем. Всички сме потребители на тази маса, така че ни вълнуват цените. Но един въпрос, който беше зададен от премиера Румен Радев, защо изчезва българското производство? Какъв е вашия отговор? Започваме от вас.
10: Със сигурност има какво да се търси като представяне на българските продукти, но аз бих казал, че ние все още набираме така по-добра конкурентна способност и това е благодарение на присъединяването ни в Европейския съюз, защото вече имаме достъп до европейските фондове. Без европейските фондове за нас щеше да е илюзия каквато и да е конкурентна способност, дори на съседните страни, които имат по-добра аграрна политика от десетилетия напред. Това е процес и не става за един ден и не става с така само на закон. Трябва време и действително обаче трябва да има и законодателна рамка, която да създаде бизнес средата, за да може да се развиваме устойчиво и успешно. Може би в момента се фокусът е върху цените на дребно, но ние си имаме проблеми във всички сектори, които са заложени с въобще цялата ни политика и там са по-дълбоки проблемите. Примерно, България нямаме напояване, сериозни проблеми, това ни прави неконкурентно способни на страни, които имат далеч по-неблагоприятен климат
9: от нашите. Ще погледнем за цените и на яйцата и като цяло, но сега нещо, което вие започнахте разговора, господин Цеков, нормално ли е да няма наш морков и наш лук в магазините?
0: Да, един пример, който тук да поясним на нашите зрители, през седмицата, позволявам си да го разкажа, влязох в голям супермаркет, моркови и лук ми трябваха, морковът от Испания, лукът от Украина. Защо няма български? И нормално ли е да няма български лук?
11: Жалко е, че стигнахме до тук един масов продукт като лук и морков да няма произведен от български производители. За съжаление, в ретроспективен план нас ни хвърлиха на общо европейския пазар неподготвени, неконкурентно способни. Срещу нас изправиха кооперативите, които продължение на 50, 60, 70 години бяха инвестирани в Европа. Огромни средства от плана Маршал, та до сега с много тесни, взаимотесни връзки с търговските вериги и в един момент българският производител се оказа неподготвен. Неадекватната политика, която подпомагаше земеделието, защото ние сме уязвим сектор, няма как ние с неадекватни политики за подпомагане да бъдем конкурентоспособни. Какво имам предвид?
0: Дайте един пример с вас. Ние и това говорихме по време на рекламите.
11: Подпомагането на плодове и зеленчуци беше на база на площ. Тоест никой не се съобразява с това какво произвеждаш, как произвеждаш, на база на декар. Тоест там няколко десетки лева на декар, които абсолютно са нерелевантни на разходите, които ние правим. Има технологични карти, по които е описано какви са разходите. Ние сме уязвим сектор, ние сме уязвими от външните климатични фактори, от геополитиката, от пазари, от абсолютно всичко, което се сетите. И когато става въпрос за подпомагане, това не е мръсна дума. Това е начин, по който българският производител трябва да бъде конкурентоспособен и той трябва да може...
9: Защо се превърна в мръсна дума?
11: Защото българското земеделие се развива в една посока, в която може би 50 или 60% от уязвимите сектори животновътство, плодове и зеленчуци се появиха така наречените субсидиевъди и то с политически чадър. Значи има производители, които се водят на документи, които получават подпомагане, вместо да отидат при реалните производители и всъщност всичко това ощети българските реални производители.
0: Това е във вашия сектор ли го има? Защото в последно време се ловят едни въобразени въображаеми овце и кози.
11: Разбира се.
0: Тоест има въображаеми овошки също.
11: Разбира се, те не са въображаеми. Има ги на документи, има ги с някакви...
9: Където има директни плащания, там има.
11: Но исках да ви обясня, че всъщност подпомаганията са направени за това, за да може да се произведе ефтина храна.
0: Ама ловят ли се тези въображаемите овошки? Да се върнем на тази тема?
11: Сега или... ще ви кажа. Знаете, дам ви един пример. Миналата година имаше огромни измръзвания, загубихме над 90% от българската реколта. По наша инициатива се направиха много бързи проверки. Втори, трети, тъй като нямаше, нали, такъв, това беше прецедент. В резултат на което по първоначални данни, при всичките тези проверки, за два месеца успяха така да обходят всички трайни насъждения, се оказа, че между 40 и 50% от това, което е проверено, всъщност не отговаря на всички изисквания за агротехнически мероприятия, не отговаря на изискванията за производство. Обаче в един момент, на края на деня, както се казва, когато приключиха тези проверки, голяма част от тези площи бяха покрити и на тях им бяха изплатени подпомагания. И тук е въпроса кой, защо, как. Докато има политическа намеса, докато има политически чадър върху тези производители и тези изкуствени условия, които те създават, ще има винаги един абсолютно една неконкурентно способна среда.
9: Искам да дам думата и на господин Михайлов, обаче, за да може да стане диалог, разбрах ви идеята за политическата намеса, реално.
0: Чадър.
11: Ние сме функция на политическите решения и благодарение на тези решения стигнахме до тук, да няма моркови, да няма нищо.
9: Сега ще се върнем, искам само да погледнем, защото преди няколко седмици в нашото студио от БАБ дадоха заявка за масови проверки по отношение на млякото и изразиха, така казано, притеснение, че нашите производители изцяло са задушени от вноса на мляко, което има в страната. Така ли?
10: Вижте, темата с проверките, тя е важна. И проверки трябва да има.
0: А продължават ли в момента?
10: Ами в момента, доколкото аз имам, има някакъв вакуум. Имаше така доста добра активност от страна на агенция по храните през последните 2-3 месеца. Чак очудващо, че да ги видим на тия агенции най-после да работят, защото години назад ние не ги усещахме, че работят. Нашата асоциация винаги е била привържена и това да се прави бизнес по правилата. За да се пазят правилата, обаче трябва да има стожер. За да има стожер, трябва да има и контролираща агенция. Аз лично се надявам, че тези проверки ще продължат. Не трябва да се прекалява, не трябва проверките да се превръщат в тояга, но проверки трябва да има.
0: Откъде внасяме мляко най-вече? Откъде?
10: Вижте, основно мляко се внася от Европа. Там е другия много сериозен, той се е направил структурен проблем. В момента в Унгария се смени властта. Орбан падна. От 8 години в Унгария, доколкото знам, са спряни субсидии. Сега ще ги отпушат. В момента, към вчерашна дата, цена от 22-23 евроцента е млякото в Унгария. За следващите...
0: Прясно мляко литър.
10: Сурово, прясно мляко краве.
0: Да.
10: Следващите 1-2 месеца, в момента, в който им тръгнат субсидии, тази цена ще падне още. И се очакат цените да падат до 15 цента. Което е ужасно за нашите фермери. Аз държа да подчерта...
9: Не ми купува тяхната продукция.
10: Не, ние купуваме. Ние купуваме, но сме принудени. Принудени сме да усредняваме, да мешаме.
0: Да има баланс.
10: Точно така, защото ако ние не купуваме като преработватели, това е ефтино мляко. Ние ако купуваме нашето мляко, което е по-скъпо и произвежда една по-скъпа продукция, нашия пазар е отворен не само за суровото мляко. То е отворен и за сирена, и за кашкавали. Ако това мляко не дойде тук, ние не произвеме една конкурентна продукция, ще дойде направо сирена, ще дойде кашкавал. И тогава нашата държава ще има проблем не само в един бранш фермерски, ще има направо секторен бранш. Млекопреработка и млекопроизводство.
0: Голям въпрос отварят обаче, тук господин Михайлов. Това с поевтиняването на вносното унгарско мляко означава ли, че и на нашите хладилници ще поевтинее млякото? Да си го купуваме от магазина.
10: Аз лично не контролирам пазара. Не, аз очаквам, че ще има поевтиняване.
0: Очаквате, че крайната цена за нас потребителите ще бъде по-евтина?
10: Много е голяма разликата между цената на себестоимостта и цената, които нашите фермери продават.
12: Също, господин Михайлов, може да изкаже само за цената на
10: цента. Ако цената наистина падне в момента, има на 32 цента цена от Европа на мляко докарано с транспорт. Ако падне още, цената нормално да падне.
11: Ама големият въпрос е търговските вериги дали ще регулират цените.
9: Кажете ми за търговските вериги.
11: Защото там са големите.
10: Маржа е възможно.
12: Това са големите различия между отделните сектори.
10: Това е голям проблем. това, което говори господин Михайлов, е характерно за млечния сектор. И аз си позволявам да му кажа, че не са си структурирали добре бизнеса, защото няма абсолютно никаква интеграция. Съвсем естественият процес е то, който има мляко, да има и мандра. Е, в България това са единици случаи и те, които работят така, въобще не ги интересува колко млякото в Унгария и нито мешат, нито нищо. Предават един продукт.
13: Не.
10: Може би не винаги са конкурентоспособни като цена, но поне като качество са конкурентоспособни и могат да... и тези точно практики трябва да се поощряват.
13: Ние изобщо... Много предприятия, които имат
10: фирми в България и те растат. Примерно нашия сектор, ако не е интегриран, ако не произвеждаш бройлери, нямаш кланници и не вземеш крайни хранителни продукции, абсолютно аут от
0: бизнеса.
10: Не може да си конкурентно способен, защото така е структуриран и така е доказан, че може да бъде рентабилен. По подобна структура са и фермите за носачки. Те имат подрастване на пилета, имат продуктивни птици, имат пакетажни центрови и на веригите носят крайен продукт.
13: Има специфика в браншовете.
10: Това е разликата между секторите и когато говорим за достъпа до хранителните, до търговските вериги, при нас къси са вериги на доставка. Директно. Производител, търговска верига. Нямаме прекупвачи, нямаме...
0: Ето, вие казвате, няма прекупвачи. Господин Гълъбов, няма прекупвачи при вас. Прекъсвам ви, защото много често говорим за това. 90% от цената е една реклама и 10% е всъщност продукта, който вие произвеждате. Така ли е във вашия
10: случай? Не, не е така.
0: Вие нямате прекупвачи.
10: Не е така, но тук трябва да кажем, че различни са гледните точки. Говорим за цена на едро, цената на едро на българските птичи продукти доста дълго време е най-евтина в Европа.
14: Супер, на дребно.
10: На дребно не е така, но на дребно в цената се намесват изключително много компоненти. Те са различни.
0: Реклама за брошура.
10: Защо? Ние отиваме и сравняваме цената в Германия и цената в България. Даваме от Германия 90% на храните 3%, в България 20%.
13: 90% е голям
14: проблем. Кажете ни за 90% всъщност.
10: Това е смесена разлика.
13: Отворихме темата.
11: Поискахме, ние го сложихме. Ние тази тема сме отворили много години наред, обаче има едно така дълбоко неразбиране. Явно 90% знаете, че е така основен пълнител на бюджета, но ние сме абсолютно неравнопоставени на всички европейски държави. Ние сме с най-високото ДДС.
13: Само три държави.
11: Като потребители. Така, между 8 и 12%, дори 6% в средноевропейската ставка на ДДС. При нас е 20%. И ние ето тук тръгваме с онази на конкурентна способност. На нас веднъж се слагат различни наценки на между българската продукция и между вносната продукция. Има наценки на 20% на вносна продукция, на българска 80 или 90.

0: каже премиера, добрите желания, добрите намерения, никой не се съмнява в тех. Но господин Цеков го каза вчера в някое друго студио. Ние всъщност така сме си структурирали икономиката. Приходите от ДДС са ни съществените приходи. От корпоративния данък, той е най-нисия в Европа. Ние нямаме как да намалиме
1: ДДС.
0: Но защо е така? Защото държавата все повече преразпределя брутния вътрешен продукт. Ние надминахме 45%. Не можем да си го позволиме. Нали, ние... Нормално
1: да малък анализ. Защо е малък корпоративния данък? Това е бизнес. Когато почва да се продават...
2: Нещо ключово само. Абсолютно подкрепяме тези промени, които се случват. Двете промени, закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите. Ключово е осветляване на агрохранителната верига. Виждаме вече къде ще бъдат, къде са спекулите. Ние ги знаем, защото това е спекула, когато продаваш
3: на
2: в пъти.
3: Ние не знаем.
2: Агрохранителната верига в прекупвачи, в търговци и трябва да има ясна точна формулировка на думата спекула. Каква е наценката, на която може да се продава, която е поносима за крайния потребител? Осветляването е изключително важно.
4: Как и сме... се решава кой е справедлив? Пазара не е ли този, вижте, той, който казва справедлива наценка?
2: Вижте, пазара е обаче, когато имаме пазар на, наистина пазар свободен, ние имаме контролиран пазар, защото имаме две трети от този пазар се владее от търговски субекти, които
1: работят на много близки условия.
2: Да, на много близки условия.
1: Не трябва да ги приемаме търговските вериги като любими виновник.
2: Точно така.
1: Те
2: трябва да спазват правилата.
1: Не е крив този бизнес оператор, който работейки по правилата, те не нарушават закона. Реализират свръхпечал.
4: Гледат
2: си интереса.
1: Това е проблема обаче... структурен и законодателен. В момента, в който има законодателни нормативни ограничения, тогава нещата ще се...
4: Кажете,
2: само още нещо много важно. Има европейско разследване, което доказва връзката между фалити на земеделски производители и търговски вериги. Една от причините. Не ги обвиняваме, но те трябва да спазват в България правилата. Има 33 нелоялни практики, които вече са фиксирани.
4: Господин Цеков, искаме се, защото наистина имаме секунди. Кой е вашия въпрос към министъра на земеделието?
0: Нашия въпрос е, че тези мерки, които са предложени, ние нямаме принципно несъгласие, че трябва да се вземат мерки, но така както са формулирани, ще създадат проблеми не само на търговците вериги, ще създадат проблеми и на производителите. И трябва да се огледат много внимателно и дефектите да се отстранят преди второ четене, защото вярвайте ми, сега има заложени дефекти. Ще ви дам само един
3: пример. Кой е големия, да?
0: Най-големия. 5 милиона оборот трябва да дава 7.30 сутрин информация в сайта. 5 милиона оборот е едно малко квартално магазинче, което обикновено има двама работници.
3: Малко квартално
0: магазинче. Пише 5 милиона оборот. 5 милиона оборот.
4: Добре, благодарим ви много за
2: тази разговор. Пълна подкрепа за тези първо българско правителство, което показа воля и държавност и смелост. Пълна подкрепа от уязвимите сектори за това, което правят. Естествено, че може да има проблеми, ще се изчистят, но трябва да продължим в този път, ако искаме българската храна да я има, българските производители да ги имат.
1: Да се на бизнеса и на веригите партньори.
4: Еднакво
0: сме необходими и ние на веригите и веригите на
4: нас. Така е. След малко бизнес и земеделският министър. Благодарим. Поглеждаме към времето.
5: Здравейте! За западната половина на България, за много области днес важи жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури. За сега навън преобладава слънчево време, но от югозапад сигурно сте забелязали, облачността започна да се увеличава. Това добре се вижда и на спътниковите снимки, но още не вали. През деня облачността ще продължи да се увеличава. До вечерта на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили, повечето райони ще бъде умерен и силен. Днес ще бъде топло, максималните температури в по-голямата част на България ще бъдат между 21 и 26 градуса. И в планините ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър от юг и юго-запад. Ако решите да отидете в планината, въпреки прогнозата, изберете място, където бързо можете да намерите подслон в случай на буря. Утре ще стане хладно, ще бъде ветровито и от северо-запад ще нахлува по-студен въздух. Облачността ще остане предимно значителна. Ще има и валежи на повече места вече в източна България. В североизточните райони ще има условия за временно интензивни и значителни валежи. В понеделник местата с дъжд ще намалеят, дневните температури ще тръгнат нагоре. Тази събота продължава. Останете с нас.

0: Ами сега даваме думата на властта. В студиото ни е министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Здравейте, да започнем направо с въпроса, който чухте.
1: Добро.
0: Хубави са мерките, има обаче
2: липси, които могат да доведат до големи проблеми.
1: Сега, това е първото правителство, което в рамките на предизборната кампания пое ангажимент да направи нещо за това неконтролирано поскъпване на цените. И е факт. Още в първата седмица на Народното събрание ние вкарахме законопроект, който беше подготвен, законопроект, който ние сме убедени, че ще овладее с чисто пазарни мерки това поскъпване, защото е абсолютен факт, дори аз го усещам по джоба си, цените са високи. И ще ме прощават търговските вериги, ма наистина прекалиха.
3: Търговските вериги ли са проблема?
1: Търговските вериги, така. Сега, това, което казаха преждеговорищите, секторите, някои от тях имат притеснения. Някои от тях нямат притеснения. Тези, които имат притеснения, притеснението им е на база на това, че никой никога до този момент не е правил нищо. И когато някой поеме ангажимент, те трябва да бъдат спокойни. Поради тази причина премиера направи една много голяма среща, близо 2 часа, с бизнеса. Двама от присъстващите бяха на тази среща. Господин Гълъбов беше при мене сутринта на Национален съвет по храните, където коментирахме. И точно поради тази причина премиера даде още една седмица срок, за да се запознаят в детайли с предложенията, които сме направили. Защото се оказа, че в голямата си част притеснението е от хора, които не са юристи, които са прочели закона по диагонал и има известно неразбиране. Оказва се, че когато се обясни наистина от юридическа гледна точка какво стои зад разпоредбите, много хора се успокоиха.
0: Как прекалиха търговските вериги?
1: Вижте, ако сте чели внимателно доклада на КЗК по отношение секторния, конкретно за плодове и зеленчуци и за мляко, аз съм изчел всичките 117 страници.
3: Това беше преди няколко месеца, нищо не последва.
1: Наценките стигат до... Как да последва нищо, като ние нямаме законодателна рамка?
0: Кажете ни, до къде стигат?
1: В момента близо 90%.
0: Добре, това е наценката. Не е ли рязко нарушение на закон за въвеждане на еврото?
1: Това стана преди въвеждането на еврото. Защото цените бяха изпуснати много по-рано. Закона за въвеждането на еврото беше от 24-та година започна да се готви. От 24-та година до август 25-та година нямаше санкции за прекомерното увеличаване. Санкциите се въведоха август месец 25-та с отлагателно до октомври. Който можеше, както можеше превантивно вдигна цените.
3: Добре, господин Абровски, означава ли това, че след като са сбъркали най-много търговските вериги, сега големия шамар ще е за тях?
1: Ами вижте, аз не бих казал шамар. Това, което правиме ние, се опитваме да създадеме правила на пазар. Правила. От една страна, ние продължаваме закона за еврото, за да дадем гаранция, че след 8 август 26-та година няма да има безконтролно увеличаване на цените. Увеличаваме се с една година, слагаме това изискване, ако искаш да увеличиш, да обясниш защо ще го увеличиш. От друга страна, ние даваме глътка въздух на всички производители, които имат достъп до тези търговски вериги. Защото вътре в взаимоотношенията им цари, не бих го нарекал хаос, бих го нарекал... опитвам се да намеря някаква по-мека дума.
3: Безпорядък, може би?
1: Не, и безпорядък... Там е тирания. Абсолютна тирания. Защото над 70% от търговията на дребно в България се извършва в големите търговски вериги. Това е факт. От 2000-та година до 2026-та година до сега, никой никога нищо не е правил. Замислете се, повечето хора пътуват на запад, както се казва. Аз няма да забравя 2005-та година за първи път, когато посетих Виена. Отидох и видях една... Не знам дали е редно да казвам, но една търговска верига, едно магазин, което в България беше огромно, там е малко и прилича на квартално магазинче. никой не е взимал и никой не е мислил и никой не е въвеждал контрол по отношение на това, защо в центъра на града ние имаме ни огромни магазини с огромни паркинги. Това как се отразява на градската мобилност, как се отразява на задръстванията, как се отразява...
0: Вие тук
3: отидохте, да, отидохте до други.
1: Това е концепция.
0: Направо трябваше
1: това е
0: заместник кмета да си говори.
1: Той не е и заместник кмета, да, виновен, разбирате.
0: Това, няма стратегия.
1: Това е липсата на държава.
3: Господин Абровски, дайте някакво по детайли направо да вървим.
1: Само да ви дам нещо, което говоря от известно време и вчера, когато се събирахме на съвета на министрите, който организирах вчера. Това беше, дадох и пример и на журналистите ви. Един пример. Представете си един прекрасен български кашкавал. Качествен, произведен с българско мляко. Който, образно да кажем, струва 10 пари. В същото време отсреща се внася от държава членка гауда или някакво друго жълто сирене на 15 пари. Принципно би трябвало да се купува българския кашкавал, защото по-евтин. Какво обаче се случва, когато влезе той в търговската верига? Търговската верига има право сама да прецени каква наценка да сложи на българския кашкавал. И ако на българския кашкавал сложи 80% наценка, а на този, който влиза отвън и който по принцип е по-скъп, му сложи 20% наценка, за крайния потребител кой е по-скъп и кой е по-ести.
0: Така,
1: ама това има отражение към националната несигурност, защото това създава икономически взаимоотношения, които...
3: Това ли се случва на практика?
1: Да. Това
0: и
1: го
0: добре,
1: има.
0: Какво ще кажете на търговските вериги? Тази цена не е справедлива, така ли?
1: Ние въведохме закон.
0: Да, ясно.
1: Ние въведохме закон, който не дава възможност нашето предложение да няма разлика в наценката повече от 10% за еднакви типове продукти. За да може българският производител да се, наистина да се конкурира.
0: Тоест наценката ще е ключова в определянето на термина справедливост за цената, така ли?
1: Сега, термина справедлива цена се въвежда от държавата, за да може да покаже на българския гражданин според държавата на база на обективни икономически данни в други държави членки от Европейския съюз при една методика колко би трябвало да струва един продукт.
0: Може да се сравняваме българския пазар с немския пазар.
1: Да, защото се оказва, че немския е по-евтин от българския.
0: Има, той има там и други критерии.
3: Има, щаба е друг, биха
0: казали. Точно
1: поради тази причина е създадена методика, която определя... тя е изключително
0: кога
1: сложна.
0: Кога те ще дадат ефект?
1: Аз се надявам до 1-2 месеца след влизане в сила на закона.
0: Тоест, ако днес
1: да
0: купуваме кашкавал за 15 пари, както казахте, след 3 месеца, като отидеш в голямата търговска верига, ще си купиш същия кашкавал за 12 пари, така ли?
1: Не. Това, което казваме, че българския кашкавал няма да бъде по-скъп, отколкото вносния...
0: Ами ако дигнат цената на вносния?
1: Ако вникнат... Вижте, няма как да се случи това нещо, защото търговските вериги договарят цената на този тип продукти с едни огромни производители.
0: Разбрахме.
1: Които ги натискат. Но, и там...
3: И вие там как може да се намесите?
1: Ние там не се намесваме. Ние просто искаме да гарантираме, че цената на българския продукт ще бъде конкурентен на този, който влиза от вас.
3: Кажете ни, господин Абровски, за ДДС. Разбрахме, че се е повдигнала тази тема на срещата дори с премиера. И вие сякаш от това, което разбрахме от нашите събеседници, сте за. Така ли е?
0: Ставка.
3: Диференцирана ставка. Да се намали ДДС-то на 10%, казаха.
1: Аз имам един принцип. Коментирам това, което е в патримониума на Министерството на земеделието. Това, което е в патримониума на министъра на финансите, не смятам, че е редно да го коментирам.
0: Ама не, защото вие защитавате интереса на производителите.
1: Аз защитавам на интереса на производителите в рамките на това, което касае Министерството на земеделието. Не е моя работа да коментирам решения, които трябва да вземе друг министър.
3: Говорихте ли в тази посока? Имаше ли такива разговори?
1: О, да, аз насърчавам земеделските производители да проведат своя разговор с министъра на финансите по отношение на диференцирането на ставката на ДДС, но тя не е в моя патримониум.
0: Добре, да погледнем...
3: Да, просто си спомням, когато вие бяхте председател на комисията земеделска.
1: Да, знам какво
3: парламент.
1: Ще кажете за нулевата ставка.
3: Нулевата ставка, това беше ваша
1: да,
3: тема.
1: Да, защото аз и моят смисъл, аз винаги съм на мнение, че трябва да има справедливост и равнопоставеност. И когато тогава беше предложена нулевата ставка на хляба, аз предложих нулевата ставка на ДДС, т.е. не може суровината да има ДДС, а крайния продукт да няма. Да, говорим за брашното.
0: Добре, а ще оставите ли на поста изпълнителния директор на БАБХ Ангел Мавровски? Той е много активно и в нашото студио беше няколко пъти. Каква е визията ви?
1: Ами все още проучвам работата му и се запознавам с работата.
0: Добре, по отношение на работата му, тя беше много силно фокусирана върху това месо с неясно качество, което стига до трапезата. Вчера видяхме, че на капитан Андреево са хванати също 600 кг животински продукти без документи. Как се борите с това?
1: Сега, самия факт, че се хваща такова месо, означава, че системата на контрол, държавната система на контрол работи. Защото е факт, че в цялата държава единственият контрол е държавен и така трябва да бъде. Сега, преекспонирането на 600 кг, на 100 кг и така нататък, аз не мисля, че трябва да се хвали човек с задълженията си, които трябва да свърши.
3: А защо преекспонирането?
1: Секунда. Аз ако бях на негово място, нямаше да се хваля с хванати 150 кг месо, а щях да тръгна по веригата и да видя защо това месо се появява. Разбирате ли ме? Едно е да удариш и да хванеш едно магазинче или един склад, да кажеш, да се снимаш и да кажеш, ето, 150 кг месо, край, няма да го има. Какво направи ти, за да разследваш защо се стигна до там това месо да го има?
0: Право ми отговорихте на предишния въпрос за господин Мавровски.
1: Така.
0: Дали ще го оставите на тази критика, която чувам?
1: Ами не, сега...
0: Че ходи и се снима.
1: Снимането е хубаво нещо. Но въпросът е, че ти трябва да си адекватен и да работиш
0: правилно. Добре, вие как ще хванете цялата схема?
3: Да, тръгвате ли да ги разследвате?
1: Ама това е много лесно. Значи... доставките на месо и агрохранителната верига, тя затова се нарича верига. Защото тя е непрекъснат процес. Ти не можеш да бръкнеш тук и да го оставиш изолиран. Точно когато работиш на този принцип, създаваш дисфункции и диспропорции.
0: Добре, кога да очакваме резултати от вас? Не за снимки на капитан Андреево, а направо за ясна схема. Откъде влиза това месо? Кой го прокарва? Как така стига до трапезата без да е ясно? Стига ли изобщо?
1: Дайте ми малко време.
0: Добре.
1: Вчера направих една седмица като мини.
0: Но да очакваме такива.
3: Да очакваме следващите
1: месеца. Да, със сигурност. Сега съм разпоредил на служителите в Министерството, защото преждеговорившите говориха и за кризата с мляко. Наистина факт е, в Европа има свръхпроизводство на мляко.
3: А вярно ли е, че е спряла проверката по границата в последните два дни? Имаше 100% проверка по границата от страна на БАБХ. Току-що господин Михайлов каза, че има вакуум. Да, на мляко.
1: Не се вчера, тя не е на границата. Значи вчера имах среща в Министерството. Извиках изпълнителния директор на БАБХ, заместник министъра, директора дирекция животновътство, директора дирекция политика по агрохранителната верига. Коментирахме и това, което ми казаха, че те не могат да извършват контрола на границата, защото граница не съществува. Както знаете, ние сме в Шенген. Те извършват, така ме увериха, те продължават да извършват 100% контрол в млекопреработвателните предприятия. Така ми беше казано вчера от изпълнителния директор, господин Мавровски, в присъствието на тези хора. Така че, но в рамките на тази среща аз помолих да направят една работна група, която да ми докладва на мен по какъв начин ние можем да започнем да информираме потребителя този млечен продукт, който той яде, каква част от това мляко е българско. Защото в момента, ако бърнете внимание на етикетите отзад пише мляко. Но не винаги е мляко.
3: Искате да пише и колко процента е българско
1: въздух? Искам да
0: е?
1: Пише или какво е. Защото една голяма част от кашкавала се произвежда при прекъснат процес, а не при непрекъснат.
0: Тоест, тогава не знам.
1: Тоест, внася се калията и тук допълнително се изпарява. Но когато... Това е законно. Това е законно. Въпросът обаче е, че тогава нямаме нужда от българско мляко. А аз искам... това прекрасно българско мляко да се изкупува.
0: Кажете ни,
1: за да се изкупува, ние трябва да тръгнем или от началото, или от края на тази агрохранителна верига.
0: Ние ще ви дадем време за резултати. Една седмица сте на този пост. Опозицията обаче на вас точно не ви даде никакво време, защото сте едно от двете най-критикувани имена от миналата седмица. Миналата седмица Николай Денков тук в нашото студио заяви, ще го цитирам, че вие всъщност сте се опитвали да пречите на нашите усилия да бъдат премахнати частните фирми от контрола на входа на капитан Андреево. Другото нещо, по думите на Николай Денков, Явро Гечев очевидно е много близък до президента и обяснението, което се чува в кулуарите, е, че президентът не е могъл да устои на натиска да сложи господин Абровски. Лична номинация ли сте на Румен Радев и някой натискал ли за вас?
1: Вижте, Министерството на земеделието разпределя над година над 2 милиарда и половина. И аз много добре знам какви са интересите в това министерство. И аз нямам никакво намерение да се обяснявам на господин Денков.
0: На зрителите се отговорете.
1: Обяснявам ви. Дайте ми време да ви покажа с действията си. Понеже ме обвиняваха ме, нали, за капитан Андреево, в момента в който стъпих, господин Мавровски отиде на проверка на капитан Андреево. 3 дена стояха капитан Андреево. Ако аз бях свързан с някой, щях ли да допусна това нещо да се случи? Не. Аз съм му дал пълната свобода. Той отиде, провери, 3 дена стои, даже изпратих екипи от Министерството на земеделието, за да има там хора допълнително, за да ги подкрепят. Аз съм наясно кой и защо се преценява от това, че аз съм министър.
3: Защо? Кой?
1: Аз знам, мога да ви кажа защо. Кой ще си отговорите в последствие?
0: Кажете ни.
1: Самия факт, че аз помагам на земеделските производители. Аз съм бил отвън, аз съм бил отвътре. И съм наясно с начина на взимане на решения, наясно съм с хората, които работят в Министерството, отвън Министерството. Дайте ми малко време, пак ви казвам, дайте ми малко време, много интересни неща ще ви покажа.
0: Добре, ще ви очакваме тогава в нашата
1: просто има доста хора, които се притесняват от факта, че аз съм министър. Ще дойде един момент, ще видите кои
0: са. Това част от обществото са тези хора, които се притесняват?
3: Били ли са във властта, освен това?
1: Да, били са.
0: И защо се притесняваш? Ще осветлявате действия на бивши министри?
1: Защото няма да допуснат българската държава и Министерството на земеделието да залитне нито в едната, нито в другата посока. Аз ще държа баланс. Баланс, който да донесе до това обикновения български земеделски производител, обикновения български да произвежда качествена храна, обикновения български потребител да яде качествена и достъпна българска храна, а на българския преработвател да работи с българска суровина и да бъде конкурентно способен.
3: Изтече ли ни времето, защото още две теми имаше. Едната е за градушките. Не знам, можете ли с едно изречение да кажете. Вие пуснахте тази тема.
1: С градушките
3: има ли опасност?
1: Съвсем набързо.
3: Да.
1: Защото една част от държавата не е защитена в момента поради простата причина, че няма договор за защита със самолетен способ. Имайте в предвид, че близо половината от държавата ни е защитена от 50 години с ракети, които изстрелват градушки.
0: Uh-huh.
1: Разбиват градоносните облаци.
0: Другата трябва да е...
1: За другата не беше предвидено назад във времето. Вследствие на промените в климата се появиха градоносни облаци там, където преди 50 години не е имал никога. Затова държавата, тъй като е изключително сложно, изключително скъпо, някой път ще ме поканите, ще ви разкажа от до как се случва това с градушките. Понеже по-бързо става, беше решено да има самолетен способ. Лети самолета, пуска, разбива ги. Сега обаче нямаме договор. Самолетите не летат.
0: Как ще стане този договор? Там знаем, те много...
1: Правим всичко възможно той да бъде по най-бързия начин обществената поръчка приключена.
3: Кой не е изключил? Кой е пропуснал тази възможност?
1: Ами ще ви кажа само едно нещо. Договорът е изтекал 25-та година есента. От тогава до сега нищо не е свършено. както между другото и за комарите.
0: Правилно ли беше, смисъл, грешка ли беше това на служебното правителство да прехвърли тези пари към МЗХ?
1: За комарите ли?
0: Да, за комарите отиваме.
1: Ами за комарите това беше един вид да заровиме проблема. Но и да се прехвърли в БАБХ един горещ картоф, с който те не могат да се справят, защото ако БАБХ беше направила обществената поръчка, щеше да наруши закона.
3: И отново, кой е виновен за това, че ще ни хапят комарите лято?
1: Правителството на Гюров.
0: Добре, благодаря ви, даваме ви време. Надяваме се и разбира се българските избиратели да ви дадат същото време. И ви очакваме отново в нашото студио.
1: Благодаря
0: ви, разделяме се за малко.
4: Тази събота очаквайте Миналото днес с професор Петър Стоянович. Всички за Дара, Дар за България. Истории зад кулисите на Евровизия с Дони и Иван Лечев.
5: Някъде там те видях.
4: Има ли поглед, който още помните? Отговорът на Елизабет.
5: Някъде по пътя спрях.
4: Тази събота до 11.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
10: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Marosa.bg или в търговската мрежа. Marosa градина. Градинарят знае най-добре.
11: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното казано на глас по BTV Радио. За да знаеш всичко.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: И така,
1: в последните дни, да.
0: Без никакво съмнение, в последните дни от всякъде звучи Багаранга и цяла България подкрепя нашето момиче Дара. При нас е един музикант, който я познава много добре и също така много добре разпознава таланта. Дони е тук при нас. Дони, здравей!
2: Здравейте!
1: Здравей, ще си поговорим. Вие всъщност имате много истории с Дара заедно.
2: Да, да, така. Знаем я от първия ден буквално.
1: Сега ще ни разкажеш малко повече, но предлагам първо да видим композитора на Бангаранга, който до сега мисля, че е един от композиторите, защото и Дара също е сред композиторите.
2: Така че,
1: нека го видим той, нека ни разкаже малко повече за песента.
0: Мелина Василева се срещна с него.
3: Идеята за Бангаранга идва още през 2023 година, когато румънският композитор е част от музикален лагер за писане на песни в България.
4: Обикновено всички песни се правят въз основа на някакви задания. Започнахме от нулата. Нямахме никаква идея за нищо. Нямахме никакъв план. В момента, в който ми дойде до гуша, казах: вижте, не искам да правя нищо, което да се основава на заданието. Днес трябва да направим нещо лудо. Днес трябва да направим нещо различно и да побъркаме хората. И така започнахме с Бангаранга. Просто си размахвахме главите по време на сесиите и се забавлявахме като луди. И вижте ни, 3 години по-късно, ние сме на Евровизия с нея на финала.
3: Понякога без план и предварителна подготовка всичко се случва още по-добре, казва Монуар, който заедно с Ан, Джудит Уик, Димитрис Контопулус и самата Дара написват музиката.
4: Това е красотата на нещата, когато видиш, че нещо, което не си планирал, се получава толкова голямо. Хората го обичат и усещат енергията, която имахме по време на сесията.
3: Още при първата им среща Монуар видял у Дара бъдеща звезда, макар тогава тя да е дете.
4: Когато срещнах Дара, тя беше вероятно на 15 или 16 години. Веднага видях в нея артист.
3: Преди Бангаранга обаче, Дара и Монуар създават и много други хитове. Като Мистър Ровър от 2022 година, която достигна дори до многомилионния корейски музикален пазар с нова версия на кей-поп артиста Кай. Сега композиторът Монуар казва, че работата не е само удоволствие, но и забавление.
4: Винаги, когато видя, че в студиото сме аз и Дара, поудявам. Казвам си, Дара ще е в студиото, трябва да се развихря с нея. Не мога просто да направя нормална песен, защото тя не е нормална, тя е специална. Тя е единствена по рода си и мисля, че представя много добре България в момента с енергията, която притежава. Мисля, че тя е една от фаворитките.
3: По време на представянето на Дара на втория полуфинал, Монуар признава, че вероятно е бил по-напрегнат дори от самата нея. Зад впечатляващата творческа концепция стоят едни от най-успешните имена на Евровизия – творческият директор Саша Жан Батист и хореографът Фредерик Ридман. Обединени суперсили за завладяващо и незабравимо изпълнение на Дара на мащабната сцена за 70-тото юбилейно издание на конкурса.
4: Когато видях шоуто, гледах сцената и си мислех, къде са светлините, какво става? Но когато погледнах екрана, си казах, о боже мой, беше като музикален клип на живо по телевизията. И си казах, кой би си помислил за това? Това е лудост. И аз бях очарован от всичко, което видях.
3: Макар да е бил част от журито за националната селекция на Румъния, композиторът е в българската делегация и стиска палци на Дара.
4: Ние, балканците, отново се включваме в голямото състезание с всички останали страни в Европа за най-добрата песен, което означава, че се справяме чудесно. Прогнозата ми е, че има шанс да влезем в топ-5. Всички се надяват. Това е просто моето мнение и вероятно е и субективно, защото аз съм от авторите на песента.
3: Но признава, че финалното класиране не е важно за него.
4: Стигнахме до финала. Това е страхотно. Целият свят ще ни види, ще чуе песента и това е най-важното.
3: Докато всички тръпнат в очакване за финала, Монуар вече гледа и отвъд него.
4: Ще правим музика заедно, докато съм жив, предполагам.
3: Финалът на Евровизия е тази вечер от 22 часа по Българската национална телевизия, а Дара ще покори сцената с номер 12.
0: Това е много важна информация за нашите сънародници тази вечер, защото те са тези, които са зад граница, те са тези, които могат да подкрепят България и Дара, така че към тях, а иначе към всички нас, включваме БНТ до вечера в 22 часа. Дони, много въпроси ми
2: си да мислих. Това е реклама.
0: И какво да правим?
2: Право.
0: Не, благодарение на Българската национална телевизия използваме и тези кадри, имаме това право. Но, кажи ни, с нещо лудо ли се стига до Евровизия и с нещо лудо ли се печели Евровизия?
1: Лудо, младо.
2: Да, това е. Лудо и младо, да. Това е такъв конкурс. Той се развива през годините. На едни им харесва как се развива, на други не. Може го сравним с рисуването преди Пикасо и след Пикасо. Тоест хората търсят други гледни точки, така да го кажа най-пряко. И сега гледната точка е различна от тази, която е била преди 30 години, 20 години. Света се развива и най-добре ние по тея, дето скоро ще качваме и шестия етаж, че оттам се скача по-лесно. За тези, които не знаят, станах на
1: 59.
2: Здрав. Тоест, това е, това е конкурса на младите хора. Дара е точното попадение. Аз я познавам от ден първи. Така ми се случи. Аз имах късмета просто да я открием чрез един скаутинг екип. Работих в едно реалити.
0: На колко години беше тя
2: това? Тя беше на 16 и беше направила едно видео за себе си, не за кандидатстване на този конкурс, на това реалити. И когато го видях, един мой скаут във Варна го намери и ми го прати, когато го видях и казах, ние си решихме сезона, жестоко е това нещо, което виждам. Така се случи, че после се сприятелихме от първия поглед.
1: Ама вярно ли е, че тя в началото много не е искала да участва, да се запише в конкурса, пък
2: да, тя...
1: ти си я убедил?
2: Тя... Не точно. Аз е чрез мен. Не съвсем коректно, защото все още аз гледах да не се свързвам с нея, докато не почнат големите концерти, ако стигне до там, дай Боже, защото ние не знаем какви други кандидати ще се явят. Тя миналата година я бяхме забелязали, предишната година беше заедно с една приятелка. И аз специално попитах, това момиченце пее ли? Те ми казаха, да, много хубаво пее. Ама се занимава с народна музика и аз забравих след това. Следващата година, когато ми пратиха, аз се сетих, че това е същото момиче. И да, тя имаше съмнение, тя не се яви миналата година. Яви се следващата и то с малко катализа от екипа, с това, че успя да стане частна ученичка, защото това и беше дори и желанието преди да се яви. След това се свързахме като приятели. Тоест, понеже работи като ментор от много години, аз знам, че най-важното е да ги обичаш тези хора. Първо да ги обичаш, да им даваш обичи и това е синергия. Ти не стоиш един пръст и не казваш какво да правят, защото ти не знаеш всичко. Аз специално от нея съм се научил на много неща.
0: А колко важно е за тези хора да усетят тази любов? Защото ти казваш, тя се съмняваше първата година, не се яви после. Колко е важно за един такъв млад артист да разбере, че има кой да вярва в него?
2: Много е важно. Много е важно за всеки. Аз самия, когато отидох на първия си урок по пеене при преподавателя ми, за да ме приеме, до тогава имах съмнение какво ще правя. И когато ми даде кураж, летях. Буквално летях. Наистина. Тоест, не знам как стигна до къщи.
0: Сега тези ключови дни, кога и каза за последно, че вярваш в нея?
1: Само микрофончето падна.
2: Мога с пантомима.
1: Ти си човек, който разбира добре от микрофони, ще се справиш, но...
2: Смятам, че да.
1: Кога последно успяхте да се чуете с нея и да разговаряте?
2: Всеки ден си пишем. Аз нея турмозя да говоря с нея, защото знам преди такива колосални събития, че около 100 човека се опитват да говорят с теб.
0: Да.
2: Аз си пиша всеки ден, тя отвръща. Няма ден, в който да не си кажем, да не си напишем love you, love you, да си пожелаем кураж и така нататък. Тук в рамките, разбира се, на този конкурс. Тя е много силна. Аз успях да гледам полуфинала и тя направи нещо нечовешко. Тя изигра клип. Това е нещо невъзможно. Формално е невъзможно, наистина. Тя, освен че изигра клип, освен че танцува, тя не мръдна като пеене. Там се пее на живо по...
1: Не загуби дъх, не се задъха, да?
2: Не. Това е изключително, просто изключително. Никой не направи това. Трябва да кажем нещо много, много важно. Тя успя и благодарение на българите от чужбина. Съм обиколил 6 континента и съм направил познанства и имах възможността да изпратя видеа, които тя засне. И тя засне видеа, между другото, с обръщение към всеки град. Много мило обръщение. Всеки град в Европа, в Северна Америка, в Южна Америка, където има българи, в Австралия, в Азия, в Африка, Южна Африка. Всеки град. Това се прави вероятно за първи път. Тя посвети това време и това време и се отплати. Вота е огромен на българите от чужбина и смятам, вчера говорих с приятелка в Нова Зеландия, в Окланд, тя каза, че още повече се нахъсили и ми спратих едно ново видео, което тя беше заснела след финала. Така че всичко е в ръцете на Дара и на българите от чужбина.
1: Да, наистина разчитаме на подкрепата
0: това
1: на нашите
0: сънародници. Това ми звучи като сигурни ръце.
2: Сигурни, надявам се. Вижте, тя вчера успях да го помъкна в новините това нещо, защото ме интервюираха, успях да го кажа. Тя доби такъв вод, какъвто никой политик не беше добивал. Защото всички, които гласуват за различни формации, са гласували за нея, че и такива, които не ходят на избори, защото при смесени бракове, често те нямат български паспорти.
0: Искам да видим едни много хубави кадри. Вчера много ни усмихнаха всички на жандармеристите кадрите.
2: Това е велико, да.
0: Да, жандармерията решиха да окажат своята подкрепа за Дара с едно много хубаво клипче.

0: хореография, да. Мислена е хореография от родната полиция и с каската, и с шлема. Виждаме наистина огромна подкрепа, Дони.
1: Да.
0: Обаче аз си спомням началото на февруари, когато Дара отново гостува тогава в BTV беше. Mm-hmm. И беше казала, аз съм на косъм да се откажа. Защото тогава имаше много критика обществена. Защо се случи така? Как се случи тази промяна в нагласата на обществото според теб?
1: Когато се изкачиш малко по-високо, когато си по-забележим, това съм и го казвал много пъти, почват да те духат ветрове. И има хора, особено в анонимната част, под анонимни не влагам нищо лошо, а влагам само тази част от анонимните, които имат само ръце, а не глави. И те те дърпат надолу, те умеят само това. Ако ти си малко по-нагоре, ако си видим, ако си забележим. Шегували сме се с нея, тя ми споделя от време, без да иска прочева нещо, какво мислиш? Аз казвам, ще горя това, да. Всеки път.
2: Това ли каза тогава в тези няколко дни, февруари месец, когато...
1: Не точно това, това си ми го казвал едно време в X-Factor. Съжалявам, че...
0: Не, никакъв проблем.
1: Да, и...
2: Ние днес сме тръгнали всички телевизии да се споменаваме, така че няма проблем.
1: Обикновено не правя така. Съм ми го казвал тогава и тогава тя имаше подобни преживявания и аз съм се изумявал как едно такова кресло малко дете на 16 години.
0: Пак падна микрофона, извинявай.
1: Вие сте ми дали мигриращ микрофон.
0: Искаш ли, докато се опитаме да го оправим, да пуснем всъщност едно кратко видео, което пък нашият колега Станчо Станчев, който пътува към Виена сега, записа с двете майки на Дара, искам, които сега са в Виена. Нека видим. Да.
3: Как се почувствахте, когато чухте за заветното, че България отива на финала и то първи съобщение?
4: Аз не съм се съмнявала, често казано. Според мен ние имаме просто много добра конфигурация от всичко това, което е важно, за да може да си дадем шанс за успех. Тук сме две майки, една...
3: Сценична и една живота. Вие си познавате най-добре дъщерята, но въпреки всичко, трепереше ли ви нещо, когато започна тя вчера, откри полуфинала?
4: Честно да ви кажа, не. Не, защото аз съм убедена и знаех, че това, което се случи вчера, щеше да се случи така или иначе. Искам да ви кажа, че Евровизия е един голям сървайвър за всеки един изпълнител, който е на тази сцена. Тук няма почивка. Тук е повече от казарма. Тук не е едно изпяване, една репетиция. Има едно жужене около нея, около тя ходи с едни слушалки, за да може да се изолира от всичко. Вчера я хванах точно преди, малко преди да излезат на сцената, изобщо да започне целият спектакъл. Лежеше в съблекалнята, буквално като малко дете, и рисуваше с цветни моливи. За да може някакси...
3: Да си прави медитация.
4: Да си канализира хубавата енергия. Съжалявам за всички, които не вярваха или продължават да не вярват в нея. Дара е един от най-изумителните български артисти, който наистина ще даде и вече даде шанс на България да бъде забелязана, да стърчи. Не е случайно, че вчера ни обявиха първи. Стискаме палци. Ни бяхме седнали в един сектор, където няма българи. Един доста голям сектор. Повярвайте ми, нашето изпълнение беше най-бурно аплодираното. Целият ред се тресеше, хората подскачаха. Нямаше друг такъв изпълнител, на който да събуди този интерес в тях.
3: Вчера записах Кристиян Костов, който каза нещо много важно за нея, че тя е готова за това. Как се промени и наистина тя как натрупа тази подготовка?
4: Много постоянство, много любов. Вървейки през годините, тя се сбъдва някакви нейни си мечти. Просто си ги поставя и това е. няма отклонение от това, което тя си е решила и което мечта и иска да иска да бъде. Тя стана един много умен артист. Тя също стана много по... не просто дисциплинирана, тя е на ръба на безмилостна към себе си. Тя става в 6 часа всеки ден. В 8 часа започват вокалните уроки. Правим последните 3-4 месеца. Тя репетира в 8 часа, където и да е по света с вокалния си педагог. Дори онлайн няма значение. Става в 6, отива в фитнеса, след това започва да репетира и след това започва всичко останало. Има смисъл да дадем знак на целия свят, защото наистина пишат ми хора откъде ли не, от Китай, от Азия, от Канада, извинявайте, не от Китай, но от няколко държави в Азия, от Сингапур, от Канада, ми пишат хора, т.е. всички гледат Евровизия.
5: България!
6: България!
4: Който може, нека да гласува, за мен е много важно и в момента, всичко тук трепти, всички говорят за България и за Дара. Изумително. И всички пеят Бангаранга.
3: Стискаме палци всички и Дара се излиза като за финал винаги.
4: Точно, да, точно, точно това.
2: Доле, ние виждаме от Дара това, Дара на сцената. Ти обаче я виждаш Дара не само на сцената. И си говорихме, че е хубаво да ни споделиш нещо лично от твоите наблюдения.
1: Тя от малкото хора, които познавам, от които никога не съм чул лоша дума за друг човек. Никога. Абсолютно никога. А също така умее да се радва на чужди успех. Аз съм, понякога съм и давал за пример друг артист. Казвам, виж, даже за говорих и за Керана, айде да си го кажа директно, как пее и танцува и не се задъхва. Тя вика, вау! И гледа няколко пъти и не казва, нали, аз мога по-добре. Прави анализ. И е много умна. Много е умна. Много аналитична. Много музикална. В Америка бяхме на турне и сами. Хрумава някакъв глас за една от песните и в последния момент викам, ако ти го напиша бързо, ще успееш ли? А той е много труден глас. Правихме и дуетна част накрая. А, да. Так. И го запомни. Гласа.
2: Колко време бяхте заедно в Америка?
1: В Америка бяхме близо 40 дни. Обиколихме много места. Сближихме се още, защото живеем по 24 часа заедно. Да. Освен на сцената, щем сме заедно. И това можеше и да ни раздалечи, пък стана обратното. Още повече се сближихме. Но пак искам непременно да го кажа. Аз съм тук най-вече за да й дам кураж и да дам кураж на българите да гласуват. Аз не искам да си приписвам кой знае какви качества, че съм, кой знае какво съм направил за нея. Тя по-скоро наистина е от тея, които трябва да обичаш и да им дадеш път и после да се учиш от това, което те правят.
2: Кажи ни, спяташе, че по цялото това напрежение тя успява в момента истински да се изкефи на този момент?
1: Да. Тя знае обаче и нещо друго. Тя вече е вървяла по този път, макар и на по-ниски коти се е качвала. Тази е най-високата за момента. Тя знае, че след Осанна има Растниго. И това се случва непрекъснато. Този път е осеян с релефи.
2: Ма те почна малко отзад напред.
1: Не.
2: Или пак ще има и това?
1: Пак ще има. Винаги ще има. Релефи има. Онова, което трябва да умее един артист, е, когато се качи на определена кота, на която има по-малко въздух, да направим аналогия с алпинистите на 8000 метра, трябва да се научи да слиза, за да после пак да се качи. Така че тя после ще се нуждае от една пауза, каквото и да се е случило. Защото в момента диаспорите на всички по целия свят са много активизирани. Те знаят, че България много добре се е представила и от към диаспора, от към всички, които гласуват извън България. И в момента очаквам, че ще има много по-сериозен активитет от тези, които са 20-те държави, 19-те, освен България. Тя е с номер 12, между другото. Не знам дали го казвам.
0: Да, помним на номер 12. Ти каза, вече са отворени в интернет възможността да се гласува.
1: Да, останалия свят така е кръстено. Те могат да гласуват по-рано.
0: Еми, нека го кажем.
1: С до 10 SMS.
0: Да, и нека го кажем на нашите зрители.
2: Да, и ти може да напишеш всичко, което искаш, обаче какво би казал през нашия ефир?
1: А, обичам те.
2: Благодаря ти много за този разговор. Стискаме палци на Дара. До вечера гледаме Българската национална телевизия в 22 часа. Още един призив към нашите сънародници в чужбина. Подкрепете България, подкрепете Дара.
0: Ние сега се разделяме за кратко с прогнозата за времето.
5: Здравейте! За западната половина на България за много области днес се важи жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури. За сега навън преобладава слънчево време, но от югозапад сигурно сте забелязали облачността започна да се увеличава. Това добре се вижда и на спътниковите снимки, но още не вали. Можем да видим и друго. Светните петна на валежа в Сърбия. През деня облачността ще продължи у нас да се увеличава и до вечерта на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. Вятърът от юг-югоисток ще се усили. В повечето райони ще бъде умерен и силен. Днес ще бъде топло. Максималните температури в по-голямата част от България ще бъдат между 21 и 26 градуса. И в планините ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг и югозапад. Ако решите да отидете в планината, въпреки прогнозата, изберете място, където бързо ще намерите подслон в случай на буря. Утре ще стане хладно, ще бъде ветровито и от северозапад ще нахлува по-студен въздух. Облачността ще остане предимно значителна, ще има и валежи на повече места вече в източна България. В североизточните части на страната има условия валежите временно да бъдат интензивни и значителни. В понеделник местата с дъжд се намалеят, а дневните температури ще тръгнат нагоре. Тази събота продължава след рекламите с професор Петър Стоянович. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение.
4: Предстои да погледнем към миналото днес с професор Петър Стоянович и може да се каже, че днешната тема ще бъде за това, което ни вълнува и ни вълнуваше последните 7 дни. Здравейте, професор Стоянович.
5: Чудесно е да ви видя.
4: Това, което ни вълнуваше от една страна преди няколко дни, беше Джиро д'Италия. Това, което сега в момента много ни вълнува, е Евровизия. Ако искате да започнем с Евровизия. Знаете ли какво е Бангаранга?
5: Не. Нито ме интересува чисто езиково, нали? Защото то няма значение. Около този... Аз не съм слушал нито песента. Познавам лично по една случайност певицата Дара. Но всичко останало е без значение. Ние не можем да разберем като нация, като общество, че е ужасно важно да можем да промотираме, да рекламираме малка, относително малка България в огромния свят с каквото можем. Няма как в 21 век да разчитаме единствено и само, че

0: примерно църковния хор към катедралата Свети Онуфри ще може да спечели световна слава за България. Няма как. Няма как да стане. Трябва да се ползват всякакви възможности. И една възможност от това е това младо момиче, сексапилно, по-южняшки привлекателно, да, разбира се, на ръба на сексуалността, естествено, нали, което, като слушам в интернет какви реакции има, се връщам в викторианската епоха. Нали, едва ли не, че тази бангаранга и тя самата била едва ли не сатанистка и такива глупости. Няма как, ние трябва по всякакъв начин да успяваме да рекламираме България. Още повече, че в... Аз не съм специалист в тази област, но виждам, че хора, които са печени в този занаят, виждат хляб и в момичето, и в тази изпълнителка, и в нейната песен. Ама била глупава. Вие някога разчитали ли сте на естрадна песен стихчета да видите? Ме ми да се хвърлям всеки път от седмия етаж, някой път като карам и ми пуснат някоя българска песен. А ако няма рима, удари рима, нали? То просто е да си посегнеш.
1: Не сте ли не сте чували бангаранга?
0: Не съм я разчитал, нали, да. Много подробно.
1: Дайте да пуснем бангаранга. Лекичко така за професор Стоянович да звучи отдолу като ритъм.
0: Да.
1: Иначе да ви кажа...
0: Не искате да си довършим интервюто?
1: Да, да си довършим интервюто, но... Да. Ето.
0: Ама не, вижте, самия той е, ние, не знам, поне моето поколение, израсна с Пипи Дългото чорапче. Този вид ритъм ми напомня ритъма на онези островни хора, които управляваше Ефраим Дългия чорап.
1: Има някаква аналогия.
0: Да няма,
1: от ямайски, ето аз да ви кажа, защото ви попитах първо какво означава бангаранга.
0: Вие всичко знаете.
1: От ямайски, пусти, от ямайски революция, щастлива революция.
0: А,
1: бунт.
0: Тя не иска да някакъв политически контекст да слага, нали?
1: Не, няма.
0: Богу, да, не би трябвало се намесва в политическия живот на България. Добре.
1: Да.
0: Няма никакво значение бангаранга, освен ако не значи да променим законоустановения ред чрез революции и да потъпчем конституцията, т.е. да попадне под удара на закона, смея се, разбира се. Всичко останало е позволено. Това, че изкуството вече не е това, което ни харесва по принцип. И аз предпочитам Дебюси. Само, че нали, той умря, както и Бах. Нали, да не продължим с него и другите лафове около него.
1: Да.
0: Тоест, дайте сега да стискаме палци поне това. Поне да се въздържим, или голямата част от нас, да се въздържат да плюят едно безспорно, пробивно талантливо дете.
1: Вие как си обяснявате? Ето точно това, което казвам.
0: От лошотия си го обяснявам. Не. Как си го обяснявам?
1: Ето, само преди няколко месеца самата Дара каза, аз съм на път да се откажа. Изключително много хейт се изсипва по мой адрес. Готова съм да се откажа. Следващия момент обаче виждаме как цялата държава в действителност я подкрепя. Защо така се променят нагласите ни?
0: Преди малко Дони ви каза, че от Осанна до Распниго крачката е много малка. И той, мъдрец човек, ето ви човек от артистичните среди, който е и умен и мъдър, едното не изключва другото, ви казва колко е малка границата между това тълпата да те дига на ура и в следващия момент да те пусне и да те остави да довършиш живота си в кълта. Да, това е. Всички хора, които се занимават с нещо обществено, трябва да са готови днес да бъдат обожавани, утре да бъдат мачкани с краката. Не е само политиката мръсна работа. Това не е по-малко мръсна.
1: Така изглежда. А винаги ли трябва да изчакаме някой отвън да ни похвали, за да може ние да си повярваме и да си кажем, наистина, има хляб в това нещо?
0: В България това е национален спорт. Обикновено нас или ни освобождават отвънка, или ни похвалват или критикуват. Нали? Ние като свърши тая работа отвън, се оглеждаме да разберем какво е станало с нас. А колкото до певицата Дара, нали, аз честно казвам, не съм си представил, че някога ще застана в национален ефир да защитавам този вид музика, но ето, случва се не заради музиката, не заради самото момиче, което ми е истински симпатично, а заради това, че трябва да използваме, пак се връщам към началото на нашия разговор, всяка възможност някъде и за добро да се говори за България. Хубавото е друго, че от нейния ужас и може би отвращение от нейните сънародници, от част от тях, нали, днес тя е вероятно е още по-мотивирана да успее. И ще видите нещо друго, също изключително неморално по същността си. Утре, ако това момиче тая нощ спечели Евровизия, утре цяла България ще каже, аз се подкрепях безрезервно. Имайте предвид, че в понеделника на свободата или на спечелената война в нито една държава, особено в България, няма опозиция. Всички са били зад тая цялата работа. По-неморално поведение от това няма ли? Но ще видите, човек така е създаден.
1: Тук да, пророчески способности проявявате?
0: Проявявам при това за вас безплатно днес.
1: Благодаря.
0: На половин цена. Помислете.
1: Да погледнем и към това, което се случи в България. Забелязахте ли как ето само преди няколко дни българина рязко започна да разбира от колоездене? Направи ли това впечатление?
0: Особено тези, които слагат и седалки по време на колоезденето. Но той също, аз без да знам, съм си сложил обувки, които са в цвета на жирото. Мисля, че...
1: Съвсем случайно.
0: Не, наистина случайно е, да. Но какво да правим? Тия случайности никога не са такива. Бях скоро в Бургас онзи ден.
1: То започна от Несебър, всъщност.
0: Така да е от бургаския край започне. И в един момент, влизайки в Бургас, се сетих за жирото. И видях няколко основни неща. Първо, ужасно много прясно асфалтирани улици. В самия град, сега извън града не съм видял. Второ, все още тази весела рекламна атмосфера, нали, неразчистена още от жирото. И трето, което абсолютно ми отнесе главата, видях бургазли, сега сигурно и за софианци може да се каже същото, бургазли, които още пазеха спомена за жирото и как са прекарали този ден, ден и половина, около него, как са били навън по улиците, как са се да употребят по-младежки израз, кефили на тая цялата история. Веднага правя паралел с Евровизия и с Дара. Нали? Аз лично смятам Евровизия за пълен нонсенс.
1: Нали? Защо?
0: Аз го казвам за себе си. Нищо да. И въпреки това стискам с две ръце, разбира се, с това палците за той момиче да успее. Същата работа е с Джиро д'Италия. Независимо от това дали човек обича колоезденето, дали въобще се вълнува или отвращава от спорта. Нали? Няма никакво значение. Казаха, че едно време министър Мирослав Боршош го бил измислил това участие. Ако е така, браво. Ако не, който го е измислил? Нали, да можем да се запишем ние в тая, да, в това световно движение.
1: Гостувани организатора. Всъщност,
0: така
1: ни сподели съвсем лично, че му е хрумнало една вечер. Той е човек, който обича велосипедните спортове.
0: Да е жив и здрав. Който иде. Чудесно. Това е по същия този начин една възможност България да бъде рекламирана. Ама чух, то се снимат само еди какви си неща, пък сега кой ще разбере, че половината се претрепаха, нали, изпочупиха си краката, хлъзнали се били на някаква отсечка и еди какво. Какво от това? Като го няма, България по-добре ли ще бъде рекламирана? Не. Тоест, давайте да не започваме живота си и да не продължаваме дните си с отрицанието по дефолт.
1: А то не се ли получи точно това, професор Стоянович? Дните точно преди Джиро д'Италия всички се вглеждаха в пътищата, какво ще се случи, колко сме неподготвени и така нататък. И след това, в самото случване...
0: Като стана успешно, всички казаха, разбира се.
1: Да.
0: Даже тези, които казваха, всичките облечени в розово, нали, които пърхат, нали, около джирото, са еди какви си. Нали? В момента, в който джирото стана един успешен продукт, те даже забравиха за това, че се съмняваха в половата идентичност на половината от участниците. Виждате ли? Тоест, доброто в един момент, колкото и да е странно, може би наистина може да побеждава. И не мога да разбера как в началото на най-хубавия сезон, може би, на годината, пролетта, когато всичко почва да цъфти и слънцето свети по особен начин, ние продължаваме да сме верни на този катран, който искаме да изливаме от душите си. Не е нужно. Не е нужно и Евровизия, и Джирото. Ето ви две доказателства, че с малки стъпки, но редовно, той като в тотото, с малки стъпки до редовно, човек може, ако не да стане богат, то поне може да стане заможен, поне в емоционален смисъл.
1: Емоционален смисъл, ама, наистина, много хора бяха излезли по улиците, гледахме го.
0: Ама такива неща ни трябват. Щастието не е само да летиш в космоса.
1: Точно това исках да ви питам.
0: Щастието и да ходиш без да те болят колената от точка А до точка Б.
1: А точно това исках да ви питам всъщност. Какво спечелихме най-вече за себе си? Това асфалтираните пътища ли бяха? Рекламата ли, която между другото появи се любопитка, че едно от най-търсените неща в Google в Италия е било Несебър, така че може би очакваме сега наплив на италианци да дойдат по нашото Черноморие.
0: Сега, в интерес на истината, да си говориме сега и по-български малко, слава Богу, че никой не снима нито Несебър в отвратителната му част с презастрояването, да не говорим за Слънчака. Нали? Снимаха се кацащи гларуси, нали? За да може малко да, нали, да спестим този бетонов бункер, в който живее част от българското Черноморие. Но даже и това сме склонни да премълчим в името на доброто нещо, което се случи. Беше ли добро? Беше. Успяхме ли? Успяхме. Оказва се, че българите можем, когато искаме, можем да подредим и да имаме едно добро наследство, дали рекламно, дали емоционално, след всяко едно нещо. Да не говорим, че останаха пътите. Джиро д'Италия не си взе парите от инвестирания асфалт и не го отнесе в другия край на Европа. Те тия пъти ще останаха при нас. Ние ще пътуваме по тях сега в новия летен сезон.
1: Сега имаше критики за това наистина как са направени. Видяхме избояла трева, лъкатушещи маркировки.
0: В Бургас беше окей, не мога да кажа другата част от държавата. Във всички случаи това беше един добър, може би съвсем случайно направен ход, но той се оказа успешен. Да не мислите, че в евентуалната ни победа в Евровизия няма да има също случайност. Или политически контекст. Или късмет. Разбира се, че ще има. Нали, както отлично знаем от световната история, не най-добрите католици стават папи, макар че този ми е симпатичен. Нали, много повече аргументи има за това. Не всичко е обективно като изборите в България.
1: А понеже споменахте ето за това бетоновия бункер и така нататък, трябва ли ето на финала да ви попитам, винаги когато се случва нещо такова голямо в България, ние образно казано да поизметем така за пред чужденците да не се излагаме, да дойдат да видят,
0: че... Е, това винаги го правим, кога не го правим? Вижте, най-голямото чистене и най-вкусното готвене в един български дом е когато ще дойдат чужденци. Така че това е съвсем нормално. Тогава се заколва и най-охраната кокошка, тогава и на децата се измиват вратовете, тогава мъжа се постригва и тогава домакинята също си слага оня сутиен, който по най-прекрасен начин представлява Рила и Пирин взети заедно. Така че, вижте...
1: Благодаря ви, професор Стоян. Да. Дайте да спрем така с хубавото описание и тук да сложим...
0: С планинските...
1: С планинския Рило-Родопски масив. Благодаря ви още веднъж за днешния
0: разговор. Да сте жив и здрави.
1: Ще се видим другата седмица на 24 май. Живот
0: и дано се поздравим с песента Бунгаранга по-български.
1: Дано. Бангаранга, ето.
0: Бангаранга, е бе сега.
1: Към реклама сме сега. Към реклам гаранга.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. за да знаеш всичко.

0: Сега отиваме към Царица Роза, защото вчера беше кулминацията на този фестивал, празненство, което се случва изобщо в Казанлък, този конкурс. Дания Танасова сега е с новата Царица Роза и ще ни запознае с нея. Дани, направо към теб.
1: Здравейте от Казанлък. Първо да кажа, че това е първото интервю на Царица Роза и нейните подгласнички. Много са красиви всички. Деница, Йоана и Анжела. Здравейте, момичета, прекрасни сте.
2: Здравейте, вие също.
1: Да ми кажете, как мина церемонията с нощи? Голямо ли беше вълнението? Имате ли въобще спомен от всичко това или вие като сън?
2: В момента, в който се чух името с нощи, цялата се разтреперих. Не можах да повярвам, че това се случва на мен и че съм Царица Роза 2026.
1: Ето, и тук пише Царица Роза. Йоана?
3: Всичко се усети като сън. Еуфорията, емоциите ни бяха завладели изцяло. Страхотно преживяване беше.
1: Успяхте ли да спите въобще с нощ?
3: Малко, но успяхме.
1: Мислят ли ви много хора? Поздравяват ли ви? Анжела?
2: Да, откакто ни избраха всички, ни благодарят, пишат ни, звънят ни и много се вълнуват и се радват за нас.
1: Кажете ми, моля ви, къде учите и от тук нататък, освен че сте красиви, сте много умни момичета, вашия път как ще продължи?
2: Аз съм ученичка от ППМГ Никола Брешков и смятам да се занимавам с медицина.
1: Много отговорно и много сериозно.
2: Така е.
1: Йоан?
3: Аз съм също ученичка от ППМГ Никола Брешков. Смятам да се занимавам с зъботехника в Медицинския университет Пловдив.
1: Учите ли вече за изпити? Нямате много време.
3: Подготвяме се от доста време, няма как. Изпитите са тежки.
2: Аз съм от професионална гимназия по лека промишленост и туризъм и в момента съм се насочила към сферата на красотата. Занимавам се с мигопластика.
1: Чудесно е това, много хубаво. Да ми кажете от тук нататък вашите ангажименти, освен че имате да учите, имате изпити. Какво ще правите като лице на града? Царица Роза и нейните подгласнички. Как ще се включите в тържествата от тук нататък?
2: Царица Роза и нейните подгласнички, искаме да поканим всички вас на празника на Розата в град Казанлък от 5 до 7 юни.
1: И тук е момента, може би, да благодарим на община Казанлък, перфектни организатори. За поредна година успяват да надградят този наистина много красив празник. Да пожелаем нещо на всички, които ни гледат.
2: Много успехи, много хубави моменти.
1: И Казанлък ги очаква.
2: Очакваме ви.
1: С толкова красиви момичета, вероятно в Казанлък ще има много гости в началото на юни.
4: Дания Танасова, благодарим ти. Благодарим и на Царица Роза и нейните подгласници.
0: Да, успех. Короната не е лека обикновено, но красотата ще спаси света. Ние сме сигурни в това. Елизабет Захариева вече е при нас с една нова песен, чисто нова песен. Пак ще се погледнем. Нали така?
5: Точно така. Здравейте. Много благодаря за поканата. Пак ще се погледнем един много личен проект, създаден на София Songwriting Camp в колаборация с Тино, Юлиус Молец и Емил Ховмарк, който е шведският ни музикален продуцент. В видеото може да видим Димитър Георгиев Джими, който всъщност е и хореограф. И въобще съм много щастлива.
4: А защо много личен проект? Това нещо, което ти казваш и в други твои представения на песента. С какво тази песен е толкова важна за теб?
5: Ами, аз съм емоционален човек, артист съм. Не мога да кажа какво точно в тази песен повлия по по-специфичен начин, но е факт, повлия ми. И със сигурност мога да кажа, че това е най-емоционалната ми българска песен, която съм правила до сега. А и плюс това историята, която е вкарана в песента и свързването с визуализацията, която виждаме, за мен е много ключова.
4: Ти задаваш един въпрос в представенето на песента. В YouTube ти задаваш въпроса, кой е този поглед, който ще помните винаги. Затова сега ние ти връщаме този въпрос. Кой е този поглед, който ти ще помниш винаги?
5: Кой? За всички си имаме по един такъв човек.
0: Имаш ли такъв човек?
5: Поглед? Не.
0: В момента нямаш?
5: Не, в момента нямам.
4: Но има погледи, които се помнят.
5: Разбира се. Да.
4: Кажи ни, разбира се, ние, защото почнахме с песента, няма как да не те питаме за Бангаранга Дара и Евровизия тази вечер. Няма никакво съмнение, вече го изговорихме, че и ти ще бъдеш 22 часа пред Българската национална телевизия, ще гледаш. Така че нещо лудо ли трябва, за да се спечели такъв конкурс? Казвам нещо лудо ли, защото един от композиторите на песента в интервю за BTV каза, че всъщност с Дара са измислили нещо лудо и нещо хубаво.
5: Това сигурно сте бил монолар.
0: Да.
5: Ами да, с монолар е прекрасен, работили сме с него много пъти. Не знам дали за Евровизия трябва да бъде нещо лудо, но за Дара със сигурност. Тя е огън, тя е емоция, тя е взрив. Смятам, че Бангаранга е абсолютно перфектната песен, с която тя можеше да ни представи, а и само по какъв начин ни представя. Искам да се обърна към нея и да й пожелая успех. Стискаме палци и съм много щастлива за нея.
0: Вие в Вирджиния сякаш сте едно семейство. Подкрепяте ли се наистина така силно?
5: Разбира се, ще се подкрепяме в крайна сметка. За това сме артисти, за това сме в един лейбъл. Аз лично винаги съм подхождала с открити обятия към всеки артист и влизаме в сесии, работим заедно, колаборираме.
4: Ти какво научи за себе си като изпълнител по отношение на твоето участие в класациите за Евровизия, българската част?
5: Ами, няма нещо, което да съм научила от националният подбор.
0: Дали успя да си вземеш нещо?
5: Разбира се, взех много приятни, положителни емоции. Взех си поуки за някои неща. Но, както съм казвала и в други интервюта, аз наистина от малка съм на конкурси и участвам в фестивали, така че този хабитат е така обичаен за мен, не е нещо по-различно.
4: Тоест, това е твоя цел и мечта и за напред в годините.
5: Да, със сигурност.
0: Евровизия ли е наистина този връх, който искат да постигнат младите певци в България?
5: Ами...
0: Това ли е твоята цел лично?
5: Лично моята цел, това не е най-високия връх. Това е част от пътя, по който искам да мина. Смятам, че трябва да мечтаем наивно, трябва да мечтаем смело и затова Евровизия не е като тавана на това цялото нещо.
0: Не е стъкления покрив.
5: Да.
0: Би ли се включила до година, евентуално, ако отново участваме в Евровизия в такъв конкурс?
5: За до година не знам. Възможно, нямам представа. Времето ще покаже.
4: А сбъдната мечта ли, понеже си говорим за мечтите, това, че на 12 юни ще излезеш на сцената на БГ Радио. Миналата година ти получи наградата за БГ Дебют. Ще бъдеш на сцена с наистина велики български артисти и изпълнители. Това сбъдната мечта ли?
5: За тази новина наистина много се зарадвах. БГ Радио, наградите и този концерт... Ги смятам за много специално нещо и съм наистина привилегирована, че съм част от този списък, който ще излезе на 12 юни пред Александър Невски. Наградите миналата година, на които взех БГ Дебют, също много силно оставиха печат в кариерното ми развитие. И да, много съм благодарна и нямам търпение за тази среща на
4: 12. Какво друго предстои за теб това лято?
5: Предстоят много участия, много концерти, постоянно влизам в студио, творя най-хубавото за един артист и предстоят две много интересни колаборации.
0: С?
5: От която едната е с Вениамин. В неговия албум е, казва се 8-8.
4: Той утре ще бъде наш гост.
5: Да. Супер, значи той ще ви разкаже. Следващата песен след колаборацията с Вениамин също е колаборация. Много мечтана. Нямам търпение за
0: кого.
4: Е, следващата.
5: Ама не дейте така.
0: Нещо да ни издадеш сега, някаква новинка. Ние сме...
5: Когато излезе, ще дойде.
0: Не с Тино, сега както работихте заедно.
5: Не с Тино.
4: Много мечтана. Добре, очакваме. Тогава оставаме отворен разговор. Благодаря ти, че беше тук, Елизабет.
5: Благодаря.
0: Успех. Разделяме се за кратко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодор в концерт с философската симфонична поема «Стикс» на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Пет месеца след зимните протести, гръцки фермери и земеделски производители отново правят опити да затворят пътя при граничния преход пункт с България с нови искания към гръцкото правителство. Вчера блокадата бе предотвратена от гръцките сили на реда, стигна се до ескалация на напрежението и до сблъсъци.
1: Каква е ситуацията в момента на границата ни и очаква ли се блокада и днес, ще ни каже Мариета Димитрова. Сега, Мариета, здравей!
2: Здравейте за всички, на които предстои пътуване за Гърция днес. Добрата новина е, че все още тук през граничния преход се преминава спокойно. Малка е вероятността протестиращите и днес да се опитат да затворят границата, предвид вчерашните сблъсъци, за които и вие споменахте. Гръцките сили на реда, заедно с специализирания отряд за борба с безредиците, вчера влязоха в физически сблъсък с протестиращите. Наложи се да ги напръскат с сълзотворен газ, за да бъдат разпръснати и да не успеят да блокират движението. Затова и предположенията са, че днес няма да се направи такъв опит въобще да се стигне до граничния преход и да бъде блокирано движението. Така че ситуацията към този час остава спокойна. По наша информация и в района на Серес, където те вчера успяха все пак за известно време да блокират с тежка техника движението, там също към този час няма трактори, няма тежка техника и протестиращи. Ние все пак оставаме тук и ще следим ситуацията. Ще информираме малко по-късно в обедната емисия новини и каква е ситуацията на прехода.
0: Мариета, благодарим ти. А сега отиваме в Хасково, защото там е весело и е пъстро. Провежда се 60-тият национален събор на народното творчество. Китна Тракия пее и танцува. Мария Георгиева е там.
1: Здравей, Мария!
3: Здравейте, колеги от парк Кенана в Хасково. Виждате и зад мен тук наистина изключително шумно, цветно, атрактивно, автентично, фолклорно. Наистина 60-тият национален събор Китна Тракия пее и танцува. В момента се провежда конкурсната програма. На две сцени се изявяват 25 певчески групи, 23 танцови групи, 48 индивидуални изпълнители, каквото е и това момиче, два самодейни състава, изобщо изпълнители от цялата страна. На две сцени, пак казвам, се изявяват в момента. Компетентно жури оценява тяхното изпълнение, а председател на първа сцена, където се намираме ние на компетентното жури, е Александър Райчев. Здравейте! Как се оценява толкова много талант, самобитен, самороден?
4: Днес е празник на град Хасково, празник на фолклора, празник на традицията. Да, този фестивал е вече на 60 години, оцелял във времето. Аз си спомням, когато съм свирил на него като дете.
3: Вие сте били на тази сцена, сега оценявате хората, които се изявяват. Кое е по-лесно?
4: Ами, всичко не е толкова лесно, колкото изглежда, нали? Едното си има една стойност, другото.
3: Друга нас е и гласът на Тракия, любимата народна певица Винка Добрева, която днес е гост-изпълнител и ще има по-късно концерт. Как оценявате ви изпълнението на тези млади хора? Има и по-възрастни, разбира се.
5: За мен винаги е много приятно, когато традицията и съвременността върват ръка за ръка, защото тук виждаме възрастните жени, скътали своите престилки, своите костюми и те още, когато ги видиш на сцената, си личат, че са пазени за този момент. И в същото време младото поколение, което поема, което тръгва по техните стъпки, това е най-хубавото. Приемствеността между поколенията и оцеляването на този 60 годишен фестивал. Китна Тракия пее и танцува. Тук не може да се представите колко е хубава атмосферата.
3: Много е хубаво, наистина. Всеки, който иска, да, може да дойде и да види днес цял ден тук на две сцени. Ще пеят и ще танцуват самодейци от цялата страна. Ще има и хоро, разбира се, и концерт на Винка Добрева. Така че те първа веселието в Хасково предстои.
1: Мария, благодарим ти, а ние сега с хороводна стъпка тръгваме към Маргарита Стефанова, която ще ни заведе на фестивал на средновековните традиции, бит и култура. Марги, към теб, здравей!
6: Здравейте, колеги! Ние се намираме в Мездра. Това е крепостта Калето. Стъпили сме на земя, която има история от преди 7000 години. Тук са се събрали представители на различни епохи, поне на три. От античност, ранно и късно средновековие. Погледнете колко са красиви. Това са сдружения, които представят българската история. Хайде да отида към царя. Кое е царство? Първо, второ българско царство, изобщо кой сте ви, ваше величество?
7: Аз съм цар Калоян, второ българско царство. Дошли сме тук да уважиме прекрасния празник в град Мездра. Събрали сме се.
6: Какво държите?
7: Държа скиптър. И кълбо, скиптъра изразява християнството. Кълбото изразява земята, което трябва да знаме, че всички сме дошли от земята и там ще дойдем.
6: И вие властвате над нея. Това е Калина, доктор по археология. Тези одежди приличат ли на онези от онова време, от Второто българско царство?
8: Точно така. Това са възстановки на одежди под Второто българско царство. Дошли сме да покажем блясъка на средновековието.
6: Благодаря. Ами тук гледам един римски легион. Какво ми казахте преди малко? Да внимаваме много?
9: Да, ние сме страшното нещо тук. Всъщност ние сме и най-назад във времето. Всичко това са наши потомци. Много сме горди с тях. Иначе сме сдружение Вие Претория и представляваме един късно античен римски легион.
6: Има и посветени. Тук са вече младите ентусиасти. Какво ми казахте за нощта?
9: Че в нощта има страшни неща, но всички се страхуват от нас, защото сме най-страшното нещо. Не е хубаво да ни виждате потъмно.
6: Да не ви срещаме, това са викинги. Откъде идвате вие?
10: Ние идваме от София. В принцип представляваме реконструкция на викингско семейство в един аспект, който така по-рядко може да се срещне, за разлика от филмите и така нататък. Да, ние сме така по-ежедневно облечени и най-интересното днес, което мога да ви покажа, е скандинавския лък.
6: Да, и ще стреляте след малко. Сега Ани и Калина са болярки, обаче Ани ще превежда, защото тук имаме и номади от Румъния. Абе, страхотна група. Както се казва, мирно съвместно съществуване по време на средновековието, което е много трудно срещано тогава, нали така? Така. Да, Алек, защо сте тук?
11: Why are you here?
12: Why are you here?
11: Who are you?
12: I am Alexandru Matei. We are representing the Pechenegs of the 9th century. And we are here of is the third time we are here.
11: Те представляват печенегите. 9 век е тяхното представяне и са тук за трети път.
6: По принцип са страшни, но сега са мирно настроени, нали така?
11: Да.
6: Пожелавам ми успех с тяхното участие. Да покажем сега Емо. Ще отсече една монета. От кое царство, Емо?
13: Това е заготовката. Значи това е правена монета за Калето. Няма, разбира се, такава монета, но това е възпоменателна ювелейна монета. Това е заготовката. Се затваряме с няколко удара.
6: Благодаря. Това е организатора Павел Петров с едно изречение. Защо трябва да дойдат всички, които минават тук по Е79 на този фестивал днес?
14: Защото в момента правим един открит урок по история, такъв, който никога, никъде не биха видели малките наши последователи, а и големите трябва да знаят откъде са тръгнали, за да могат да наследят и да предадат напред в поколенията това, този пламък за живота.
6: Благодаря ви много. Желая успеха. Сега ще завършим с една... С една музика, лирата е това, средновековната група Фрея ще изпее нещо.
0: Еми с тази музика да завършим.
1: С фона на тази музика завършваме. Да, Марги е удивителна, както винаги е успяла да строи цяло село хора. Марги, благодарим ти за това включване. Ние, уважаеми зрители, така се разделяме в днешния ден с
0: музика.
1: С музика.
0: И палци стискаме за Дара.
1: Ще се видим отново утре в 7.30.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен

Надежда Василева. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Спестявай в Била. Вземи Кайси нова реколта 2,49 € за килограм. Розови домати 2,39 € за килограм. И айсберг салата 99 € за брой. От 14 до 20 май в Била.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 €99. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 €99. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: броени часове до големия финал на Евровизия, Дара представя България с песента Бангаранга. Полицията издирва съпричастни към стрелбата в столичния квартал Надежда, при която пострадаха двама души. След визитата си в Китай, Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява независимост. От Тайпе отговориха, че са суверенна държава. Добър ден с обедните новини на BTV в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Денят на големия финал на Евровизия, над 160 милиона зрители по света и всички меломани на Стария континент очакват финала на 70-тото издание на конкурса тази вечер. Огромни са и очакванията на българските фенове към Дара и песента Бангаранга. А във Виена е екипът на BTV, Станчо Станчев и операторът Константин Димитров. Здравейте, усеща ли се вече емоцията на финала?
1: Здравейте! Въпреки ранния час за меломаните, тук емоцията се усеща. Облачно е във Виена, валежно е, но ние очакваме дъжд от много точки за Дара тази вечер. Да отбележим, че още дори към този час на сайта www.esc.vote може вече да подкрепите, стига да не сте в България, Дара за нейното класиране до вечера. А волтинга, т.е. гласуването в ефир, ще бъде отворено още преди първото изпълнение да започне и ще продължи 40 минути след края на последното изпълнение. Вълнението тук е огромно и мога да ви кажа, че с колегата Константин Димитров видяхме преди малко и влакчета на Евровизия около нас и селото на Евровизия, където са феновете, където са най-големите емоции, където през последните дни звучи от всякъде Бангаранга. Чуйте думите на най-близките хора на Дара с пожелания от България и от Виена.
2: В момента всичко тук трепти, всички говорят за България и за Дара. Изумително. И всички пеят Бангаранга. Има смисъл да дадем знак на целия свят, защото наистина пишат ми хора откъде ли не, който може, нека да гласува. За мен е много важно. И
3: тя по-скоро наистина е от тея, които трябва да обичаш и да им дадеш път и после да се учиш от това, което те правят. И тя направи нещо нечовешко. Тя изигра клип. Това е нещо невъзможно. Формално е невъзможно. Наистина. А тя, освен че изигра клип, освен че танцува, тя ме мръдна като пеене.
1: Това, което можем да кажем, което вълнува и феновете на конкурса, пък и всички ни, са очакванията и залозите. Още вчера след изпълнението на Дара пред журито, финалното изпълнение пред журито, се появиха анкети на журналисти и публика, според които ние се намираме между второ и трето място. Но букмейкерите, т.е. там, където са залозите, ни отреждат по-ниска позиция, седмо място. Разбира се, всичко това варира. Тепърва денят и финалът са пред нас. Ние сме тук от Виена, за да съберем всички емоции около голямото представяне на Дара и Бангаранга.
0: Стискаме и палци, благодарим ти, Станчо. Финалът на Евровизия ще бъде предаван до вечера на живо от 22 часа по Българската национална телевизия. И към останалото важно, в събота полицията продължава да издирва замесени в инцидента с стрелба в столичния квартал Надежда. При него пострадаха двама души. Установени ли са всички детайли за случилото се, ще ни каже сега Антуан Златков, който е на мястото. Здравей!
4: Здравейте от столичният квартал Надежда. Ние се намираме на мястото на инцидента. Ето тук, на този паркинг, е възникнал спор и става инцидента. Иначе това, което знаем към момента, по данни на полицията, сигналът е постъпил на 112 с нощи около 20 часа вечерта. След възникнал скандал са произведени изстрели с въздушен пистолет с чми. При изстрелите семейство от Нидерландия е пострадало. Жената е с повърхностна рана в областта на шията, а 36 годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. В момента виждате и полиция, но те нямат общо със случая, а извършват контрол на пътя. Иначе по информация на BTV до скандалът се стига заради паркомясто и в момента продължава работата на полицията, за да се установи каква точно е причината, както и да се установят извършителите. В района има и камери, които записи са предадени на полицията.
0: Антуан Златков, благодаря. Намаляване на ДДС за български продукти поискаха производители у нас. Властта отговори, че се обсъжда въвеждане на диференцирани ставки.
5: Проблемите на българските производители са много и трябват спешни мерки. Обединиха се хора от различни сектори в студиото на BTV.
6: Жалко е, че стигнахме до тук един масов продукт като лук и морков да няма произведен от български производители. И когато става въпрос за подпомагане, това не е мръсна дума. Това е начин, по който българският производител трябва да бъде конкурентоспособен. Подпомаганията са направени за това, за да може да се произведе евтина храна.
5: Производителите настояха за намаляване на ДДС за основните хранителни продукти, а за някои категории дори да бъде 0%.
6: Ние сме абсолютно неравнопоставени на всички европейски държави. Ние сме с най-високото ДДС.
7: Само три държави. Като потребители.
6: Така, като потребители. Между 8 и 12%, дори 6% за в средноевропейската ставка на ДДС. При нас е 20%. И ние ето тук тръгваме с унази неконкурентно способност. ДДС-то трябва да бъде релевантно.
5: И отговорът на министъра на земеделието. Темата се обсъжда.
8: Аз насърчавам земеделските производители да проведат своя разговор с министъра на финансите по отношение на диференцирането на ставката на ДДС.
5: И констатира още проблеми.
8: Дори аз го усещам по джоба си, цените са високи. И ще ме пощават търговските вериги, но наистина прекалих. Наценките стигат близо 90%.
5: С новите законови текстове разликата в наценките между българските и вносните продукти ще е до 10% до пълния броски.
0: Свободен ли е трафикът към Гърция през граничния преход Кулата Промахон, където вчера се стигна до употреба на сълзотворен газ и сблъсъци между гръцки фермери и гръцките сили на реда. Каква е ситуацията в момента? Ще ни каже сега Мариета Димитрова. Здравей!
9: Здравейте, ситуацията на колата към този час остава спокойна, трафикът преминава свободно, няма и следа от протестиращите гръцки фермери, въпреки заявката им за двудневни протести и блокади на българо-гръцката граница. По всяка вероятност това е резултат от вчерашните сблъсъци, в които те влязоха с гръцката полиция тук на колата Промахон. Стигна се до физически сблъсъци, бяха разпръснати чрез сълзотворен газ, при което пострада и колега оператор от гръцката телевизия. А иначе мотивът за протестите на земеделците е неизпълнени обещания от страна на гръцкото правителство. Те се оплакаха, че нарастващите цени на горивата и на торовете ще доведе до фалити в аграрния сектор. Поискаха адекватни мерки. Как ще продължат обаче действията им от тук нататък и ще потърсят ли диалог с гръцкото правителство? Продължаваме да следим.
0: Мариета Димитрова, благодаря.

0: ли се по някакъв начин политиката?
1: Нищо не се е променило. Ще кажа само това. Не искам никой да обявява независимост. И знаете ли, предполага се, че трябва да пътуваме 15 288 км, за да водим война. Не искам това.
2: Последва отговор от Тайван. В изявление на външното министерство се посочва, че островът е, цитирам, суверенна и независима демократична нация и не е подчинен на Китайската народна република. У нас протест на жителите на пазарджишкото село Огняново. Недоволството им е заради засиления тежкотоварен трафик през населеното място.
3: Десетилетия камионите извозват инертни материали от близката кариера. Според местните, положението станало нетърпимо последните 4 години, когато трафикът драстично се увеличил.
4: Живем на главната, е така, минава цялата къща за трете.
5: Пукнатините от тежкотоварните камиони. Това тук цялото е напукано.
6: Като мине тежкотоварен автомобил, направо много тресе.
4: Минават край нас, тресе всичко, те и карат бързо.
7: Има много силно запрашаване, има вибрации от този тежкотоварен трафик.
3: Протестиращите настояват трафикът да се изведе извън селото, но улицата е част от републиканската пътна мрежа.
8: Забраната за преминаване на тежкотоварни камиони по републикански път би нарушило законовите разпоредби. За да се избегнат вибрациите от движението на камиони, експертите разглеждат възможностите скоростта на движението на тежкотоварните превозни средства да бъде ограничена до 20-30 км в час.
9: АПИ поеха ангажимент от началото на следващата седмица да започнат регулярни проверки на това дали камионите са претоварени и дали са спазени всички нормативни изисквания относно товарите, дали са завити товарите, обезопасени.
3: Единствената алтернативна опция е общински четвъртокласен път през индустриалната зона на Пазарджик, но...
9: Към момента това е невъзможно, тъй като четвъртокласният път не е предвиден и не е конструиран така, че да има такава товароносимост за хиляди, десетки хиляди тонове товари всеки ден.
3: Общината е готова да отстъпи пътя на АПИ, а протестиращите вече събират подписка, в която ще настояват държавата да го ремонтира, за да поеме той тежкотоварния трафик. За BTV новините, Емил Кацаров.
2: След минути в ефира на BTV започва първия лекоатлетически турнир от Диамантената лига за годината с участието на Божидар Сарабуюков. Бронзовия медалист от световното първенство в зала ще се бори за място на подиума в скока на дължина. Правата за излъчването са предоставени от Макс Спорт и А1. Хубав ден с програмата на BTV.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди! Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Здравейте! В следващите часове облачността ще започне да се увеличава. На много места очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. Във всички области от Западна България е обявен жълт код именно за интензивни дъждове и гръмотевици. Количествата ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. Вятърът в повечето райони ще бъде умерен и силен от юг и югоизток, а температурите остават без значителна промяна. Максималните стойности за днес – между 21 и 26 градуса. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 19 и 21 градуса в Бургас. По планините предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици очакваме на много места. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15 градуса, на 2000 около 8. В неделя облачността ще се задържи предимно значителна с валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Тогава температурите ще се понижат. Очакваме максимални стойности от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник изгледите са за променлива облачност с слаби превалявания на отделни места в източните и планинските райони. През следващите дни отново се задават краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на Касата на зала България и в Ивентим.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Girl, I'm about to have a panic attack. I

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Днес от 10 вечерта българско време ще се проведе финалът на Евровизия в австрийската столица Виена. На втория полуфинал на 12 май певицата Нидара, която представя България, се класира за участие днес с песента «Бангаранга». На финала се състезават общо 25 държави, 20 бяха излъчени на полуфиналите, а 5 са по право на финала – Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакината Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50-50 между журито и зрителите, които гласуват. Дара участва на финала под номер 12. Ако се намирате извън България, може да дадете своя глас на сайта www.esc.vote, когато водещите обявят, че е време за гласуване. И към останалото важно от днес. Ден след сблъсъците между гръцки земеделци и полицията, обстановката на граничния пункт Кулата е напълно спокойна, а преминаването се извършва без затруднения. По информация на място, към момента няма нито протестиращи фермери, нито засилено полицейско присъствие. Това дава основание да се очаква, че през следващите часове, както и утре, движението ще остане свободно и без ограничения. Полицията продължава да издирва извършителите след стрелба в столичния квартал Надежда вчера вечерта. Сигналът е постъпил на телефон 112 малко след 20 часа с нощи. Пострадаха двама души, мъж и жена от Нидерландия. 30-годишната жена е прегледана в болница и освободена с диагноза повърхностна травма на шията. За прегледи откарани 36-годишен нидерландски граждани с наранявания в областта на ръката, а по случай е образувано досъдебно производство. Няколко часа след срещите си с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, американския президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява независимост. По-рано Тръмп заяви, че ще обмисли и въпроса за продажбата на оръжие на острова, политика, която Пекин отдавна настоява да бъде прекратена. Съединените щати са основният международен съюзник на Тайван и само през декември миналата година американската администрация одобри оръжен пакет за 11 милиарда долара. Китай обаче разглежда Тайван като своя територия и определя оръжейните сделки като намеса във вътрешните му работи. Последва отговор от Тайван. В изявление на външното министерство се посочва, че островът е суверенна и независима демократична нация и не е подчинен на Китайската народна република.

0: Жълт код за интензивни дъждове и грамотевици е обявен във всички области от Западна България. Количествата ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. А в следващите часове и на много други места в страната също се задават краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът в повечето райони ще бъде умерен и силен от юг-югоизток, а температурите остават без значителна промяна, така да прогнозата останете с битови радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Днес от 10 вечерта българско време ще се проведе финалът на Евровизия в австрийската столица Виена. На втория полуфинал на 12 май певицата Нидара, която представя България, се класира за участие днес в песента «Бангаранга». На финала се състезават общо 25 държави, 20 бяха излъчени на полуфиналите, а 5 са по право на финала – Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакината Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50-50 между журито и зрителите, които гласуват. Дара участва на финала под номер 12. Ако се намирате извън България, може да дадете своя глас на сайта www.esc.vote, когато водещите обявят, че е време за гласуване. И към останалото важно от днес, ден след сблъсъците между гръцки земеделци и полицията, обстановката на граничния пункт Кулата е напълно спокойна, а преминаването се извършва без затруднения. По информация на място, към момента няма нито протестиращи фермери, нито засилено полицейско присъствие. Това дава основание да се очаква, че през следващите часове, както и утре, движението ще остане свободно и без ограничения. Полицията продължава да издирва извършителите след стрелба в столичния квартал Надежда вчера вечерта. Сигналът е постъпил на телефон 112 малко след 20 часа с нощи. Пострадаха двама души, мъж и жена от Нидерландия. 30-годишната жена е прегледана в болница и освободена с диагноза повърхностна травма на шията. За прегледи откарани 36-годишни нидерландски граждани с наранявания в областта на ръката, а по случай е образувано досъдебно производство. Няколко часа след срещите си с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява независимост. По-рано Тръмп заяви, че ще обмисли и въпроса за продажбата на оръжие на острова, политика, която Пекин отдавна настоява да бъде прекратена. Съединените щати са основният международен съюзник на Тайван и само през декември миналата година американската администрация одобри оръжен пакет за 11 милиарда долара. Китай обаче разглежда Тайван като своя територия и определя оръжейните сделки като намеса във вътрешните му работи. Последва отговор от Тайван. В изявление на външното министерство се посочва, че островът е суверенна и независима демократична нация и не е подчинен на Китайската народна република.

0: Жълт код за интензивни дъждове и грамотевици е обявен във всички области от Западна България. Количествата ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. А в следващите часове и на много други места в страната също се задават краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът в повечето райони ще бъде умерен и силен от юг-югоизток, а температурите остават без значителна промяна, така да прогнозата ще не е спитливи радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
1: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема «Стикс» на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Днес от 10 вечерта българско време ще се проведе финалът на Евровизия в австрийската столица Виена. На втория полуфинал на 12 май певицата Нидара, която представя България, се класира за участие днес в песента «Бангаранга». На финала се състезават общо 25 държави, 20 бяха излъчени на полуфиналите, а 5 са по право на финала – Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакинът Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които гласуват. Дара участва на финала под номер 12. Ако се намирате извън България, може да дадете своя глас на сайта www.esc.vote, когато водещите обявят, че е време за гласуване. И към останалото важно от днес, ден след сблъсъците между гръцки земеделци и полицията, обстановката на граничния пункт Кулата е напълно спокойна, а преминаването се извършва без затруднения. По информация на място, към момента няма нито протестиращи фермери, нито засилено полицейско присъствие. Това дава основание да се очаква, че през следващите часове, както и утре, движението ще остане свободно и без ограничения. Полицията продължава да издирва извършителите след стрелба в столичния квартал Надежда вчера вечерта. Сигналът е постъпил на телефон 112 малко след 20 часа с нощи. Пострадаха двама души, мъж и жена от Нидерландия. 30-годишната жена е прегледана в болница и освободена с диагноза повърхностна травма на шията. За прегледи откарани 36-годишен нидерландски граждани с наранявания в областта на ръката, а по случай е образувано досъдебно производство. Няколко часа след срещите си с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява независимост. По-рано Тръмп заяви, че ще обмисли въпроса за продажбата на оръжие на острова, политика, която Пекин отдавна настоява да бъде прекратена. Съединените щати са основният международен съюзник на Тайван и само през декември миналата година американската администрация одобри оръжен пакет за 11 милиарда долара. Китай обаче разглежда Тайван като своя територия и определя оръжейните сделки като намеса във вътрешните му работи. Последва отговор от Тайван. В изявление на външното министерство се посочва, че островът е суверенна и независима демократична нация и не е подчинен на Китайската народна република.

0: Жълт код за интензивни дъждове и грамотевици е обявен във всички области от Западна България. Количествата ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. А в следващите часове и на много други места в страната също се задават краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът в повечето райони ще бъде умерен и силен от юг-югоизток, а температурите остават без значителна промяна. Такава прогноза останете с BTV Radio.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Днес от 10 вечерта българско време ще се проведе финалът на Евровизия в австрийската столица Виена. На втория полуфинал на 12 май певицата Нидара, която представя България, се класира за участие днес с песента «Бангаранга». На финала се състезават общо 25 държави, 20 бяха излъчени на полуфиналите, а 5 са по право на финала – Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакинът Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50-50 между журито и зрителите, които гласуват. Дара участва на финала под номер 12. Ако се намирате извън България, може да дадете своя глас на сайта www.esc.vote, когато водещите обявят, че е време за гласуване. И към останалото важно от днес. Ден след сблъсъците между гръцки земеделци и полицията, обстановката на граничния пункт Кулата е напълно спокойна, а преминаването се извършва без затруднения. По информация на място, към момента няма нито протестиращи фермери, нито засилено полицейско присъствие. Това дава основание да се очаква, че през следващите часове, както и утре, движението ще остане свободно и без ограничения. Няколко часа след срещите си с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява независимост. По-рано Тръмп заяви, че ще обмисли въпроса за продажбата на оръжие на острова, политика, която Пекин отдавна настоява да бъде прекратена. Съединените щати са основният международен съюзник на Тайван и само през декември миналата година американската администрация одобри оръжен пакет за 11 милиарда долара. Китай обаче разглежда Тайван като своя територия и определя оръжейните сделки като намеса във вътрешните му работи. Последва отговор от Тайван. В изявление на външното министерство се посочва, че островът е суверенна и независима демократична нация и не е подчинен на Китайската народна република.

0: Жълт код за интензивни дъждове и грамотевици е обявен във всички области от Западна България. Количествата ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. А в следващите часове и на много други места в страната също се задават краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът в повечето райони ще бъде умерен и силен от юг и юго-исток, а температурите остават без значителна промяна, така да прогнозата останете с битови радио.
1: Битови новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Maros градина. Градинарят знае най-добре.
5: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: Drinking on a Wednesday.

0: Съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Новините по BTV радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Днес от 10 вечерта българско време ще се проведе финалът на Евровизия в австрийската столица Виена. На втория полуфинал на 12 май певицата Нидара, която представя България, се класира за участие днес с песента «Бангаранга». На финала се състезават общо 25 държави, 20 бяха излъчени на полуфиналите, а 5 са по право на финала – Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакинът Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50-50 между журито и зрителите, които гласуват. Дара участва на финала под номер 12. Ако се намирате извън България, може да дадете своя глас на сайта www.esc.vote, когато водещите обявят, че е време за гласуване. И към останалото важно от днес, ден след сблъсъците между гръцки земеделци и полицията, обстановката на граничния пункт Кулата е напълно спокойна, а преминаването се извършва без затруднения. По информация на място, към момента няма нито протестиращи фермери, нито засилено полицейско присъствие. Това дава основание да се очаква, че през следващите часове, както и утре, движението ще остане свободно и без ограничения. Няколко часа след срещите си с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява независимост. По-рано Тръмп заяви, че ще обмисли въпроса за продажбата на оръжие на острова, политика, която Пекин отдавна настоява да бъде прекратена. Съединените щати са основният международен съюзник на Тайван и само през декември миналата година американската администрация одобри оръжен пакет за 11 милиарда долара. Китай обаче разглежда Тайван като своя територия и определя оръжените сделки като намеса във вътрешните му работи. Последва отговор от Тайван. В изявление на външното министерство се посочва, че островът е суверенна и независима демократична нация и не е подчинен на Китайската народна република.

0: Жълт код за интензивни дъждове и грамотевици е обявен във всички области от Западна България. Количествата ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. А в следващите часове и на много други места в страната също се задават краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът в повечето райони ще бъде умерен и силен от юг-югоизток, а температурите остават без значителна промяна, такава прогнозата в момента с битови радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гидон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема «Стикс» на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: броени часове до кулминацията.
1: Тази вечер е големият финал на Евровизия.
0: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите. Страсти, емоции и много надежди, свързани с Дара и песента Бангаранга.
2: Здравейте! Днес отново излизаме на сцената, за да представим България и Бангаранга. Ще бъда под номер 12. Стискате ни палци и не забравяйте да гласувате където сте.
0: Зловеща находка на Витоша намериха тяло на мъж в района на хижите Звездица и Еделвайс.
1: Заловиха стрелеца, простреля двама души с въздушно оръжие в столичния квартал Надежда.
0: Анкара предлага изграждане на военен тръбопровод, който да свързва Турция, България и Румъния. Броени часове до най-очакваното събитие днес на Стария континент, финалът на 70-то издание на конкурса за песен Евровизия. Над 160 милиона зрители пред екраните и близо 15 000 души в залата във Виена ще аплодират 25-мата участници, сред които Ей Дара, която представя България с песента Бангаранга. За еуфорията в австрийската столица ще ни разкажат нашите пратеници Станчо Станчев и операторът Константин Димитров. Добър вечер!
3: Здравейте! Въпреки, че остават 3 часа до голямото събитие, емоцията тук в Виена е приповдигната, пълно е с почитатели на Дара. Може дори да ги чуете тук, малка част от тях. Това е наистина една малка част от тези хора. Мога да ви кажа, че днес с оператор Константин Димитров успяхме да видим по улиците на Виена куп хора от различни националности, от различни части на Европа, които са за нашето момиче, които са зад Дара, разбира се, и букмейкерите, и журналистите, и почитателите в различните анкети и проучвания показват точно това, една голяма еуфория за Дара. Това, което можем да кажем, е, че подкрепата за Бангаранга е голяма и от професионалистите, нейния екип и делегацията. Ето малка част от емоцията Бангаранга, която успяхме да запишем днес.
2: Днес отново излизаме на сцената, за да представим България и Бангаранга. Ще бъда под номер 12. Стискате ни палци и не забравяйте да гласувате където сте.
4: Виенската столица е в ритъма на Евровизия. От всички улици звучи музика.
5: Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга! Бангаранга!
4: Фенове на Дара изкачат от всеки ъгъл, от всяка част на Европа, като тази испанска група.
6: Дара е наистина страхотна. Невероятна е, както с танците, така и с изпълнението си.
4: Такива са Кат от Сърбия и Анди от Италия, които срещнахме в специалното евровизионно село.
7: Да, ние добре познаваме коя е Дара. Ние сме и за България, но и за Сърбия.
4: Австрийците от няколко поколения също очакват с нетърпение изявата на Дара.
8: Ние гледахме Дара още на полуфинала вчера и искам да кажа, че много се надявам тя да спечели. Тя е страхотна.
9: Знаем Бангаранга, разбира се. Следим внимателно Евровизия и ви пожелаваме успех.
4: За близо 80 000 фенове на конкурса, които изпълват Виена, зоните за участници и публика са с висока степен на сигурност.
3: На метрото в австрийския парламент се намира една от най-важните точки за Евровизия, така нареченото село, и виждате засилените мерки за сигурност, които не позволяват хора без акредитация и билети да влязат тук.
4: Екипът на Дара е на пълни обороти и очакват с нетърпение излизането пред публиката.
10: Това е нейното поредно излизане на сцената тук, защото всеки ден тя излиза по два пъти, без да има право да маркира, така че виждаме, че почти няма търпение да излезе.
4: Успехът на Дара от снощи и изявата и на полуфинала се излъчват по целия свят, но у нас в ефира на Българската национална телевизия.
11: моментът е наистина специален за България, защото след 5 години отново сме на финал на Евровизия. Това е плод на съвместните усилия на Българската национална телевизия като обществената телевизия, която участва на конкурса, нашия изпълнител Дара, избрана чрез национална селекция, и международния екип, който работи по този проект.
4: Всички очакват до вечера от 22 часа българско време едно. Бангаранга на наистина високи обороти на нейната 12-та позиция.
3: И да припомним, в ефира на Българската национална телевизия от 22 часа българско време остават 3 часа до големия финал на Евровизия. Припомняме, Дара е под номер 12. Всеки, който иска да я подкрепи, може да го направи дори в този момент, в който гледате нашето включване на сайта www.esc.vote. Вече за мобилните оператори, за хората, които са в другите страни участнички в Евровизия, могат да го направят, когато започне конкурса. Ние пожелаваме успех на Дара. Сигурен съм, че целият ни екип е в тази посока. Всички тук са Бангаранга.
0: Стискаме палци на Дара, разбира се. Станчо Станчев наживо от Виена преди финала на Евровизия. Да повторим отново, той започва в 22 часа и ще бъде излъчен по Българската национална телевизия. А каква е технологията за създаване на хит?
1: За това как е направена хитовата песен и как се работи с артист като Дара, пред BTV за първи път говори един от композиторите на Бангаранга, Кристиан Търче Монуар. С него ни среща Мелина Василева.
8: Идеята за Бангаранга идва още през 2023 година, когато румънският композитор е част от музикален лагер за писане на песни в България.
12: Обикновено всички песни се правят въз основа на някакви задания. Започнахме от нулата. Нямахме никаква идея за нищо. Нямахме никакъв план. В момента, в който ми дойде до гуша, казах: вижте, не искам да правя нищо, което да се основава на заданието. Днес трябва да направим нещо лудо. И така започнахме с Бангаранга. И вижте ни, 3 години по-късно, ние сме на Евровизия с нея на финала.
8: Още при първата им среща Монуар видял у Дара бъдеща звезда, макар тогава тя да е дете.
12: Когато срещнах Дара, тя беше вероятно на 15 или 16 години. Веднага видях в нея артист. Не мога просто да направя нормална песен, защото тя не е нормална. Тя е специална.
8: По време на представянето на Дара на втория полуфинал, Монуар признава, че вероятно е бил по-напрегнат дори от самата нея.
12: Гледах сцената и си мислех: къде са светлините, какво става? Но когато погледнах екрана, си казах: о Боже мой! Беше като музикален клип на живо по телевизията. И си казах: кой би си помислил за това? Това е лудост. И аз бях очарован от всичко, което видях.
8: Макар да е бил част от журито за националната селекция на Румъния, композиторът е в българската делегация и стиска палци на Дара.
12: Прогнозата ми е, че има шанс да влезем в топ 5. Всички се надяват. Това е просто моето мнение и вероятно е и субективно, защото аз съм от авторите на песента.
8: Докато всички тръпнат в очакване за финала, Монуар вече гледа и отвъд него.
12: Ще правим музика заедно, докато съм жив, предполагам.
8: Финалът на Евровизия е тази вечер от 22 часа по Българската национална телевизия, а Дара ще покори сцената с номер 12.
1: И още в емисията зловеща находка на Витоша в района на хижите родничари Едълвайс.
0: Намерено е обезобразеното тяло на 35-годишен мъж. На мястото на инцидента е Антоан Златков. Здравей! Има ли вече информация каква е причината за смъртта?
13: Здравейте, вече повече от 5 часа района тук във Витоша около хижите наблизо остава отцепен. Място на инцидента се намира на около 500 метра от тук. Откритият мъж е бил с добра планинска екипировка. Сигналът е постъпил към 1.30 на обед. Веднага е изпратена линейка, екипи, медици идват и констатират смъртта на мъжа. Лицето му е било обезобразено с голяма рана на крака, казаха от спешната помощ. Иначе към момента екипи на разследващи заедно с криминална лаборатория и съдебна медицина правят огледи на мястото. Към момента водеща версия официална няма, но по информация на BTV експертите работят около водещата версия за нападение от голямо животно. Ако това, разбира се, се докаже от експертите, мястото ще бъде обезопасено. Иначе, по данни на експерти, с които разговаряхме по-рано днес, те категорично не могат да потвърдят версията за нападение от мечка, защото на снимка, с която би ти ви разполага, но от съображения заради деликатната информация няма да ви покажем. Се вижда наранявания само в областта на лицето и на крака, а не по цялото тяло. Иначе планинари тук в района казват, че мечки има. Не са ги виждали, но са виждали техни следи. Чуйте още. Мечки, виждали ли?
14: No, не. Не. No one.
13: Често ли ходите в планината?
14: Всяка събота и неделя.
13: Виждали ли сте мечки на Витоша?
14: На Витоша да са днес.
13: А знаете ли дали има мечки в планината?
14: Знамо да е и Рила и Витоша пълна са мечки.
15: От 6-то районно съм.
16: От 6-то районно?
15: Да.
16: Какво се случва?
15: Ще ви кажат колите. Нека просто да работят още малко. Дайте им малко време, ще ви кажат.
16: Аз ви
15: нищо няма да остане.
16: Просто кажете какво видяхте.
15: Ами има труп на мъж. Повече не мога да ви кажа това, защото огледа още не е започнал. Чака се съдебна медицина. Ще ви кажа.
16: Този мъж имаше ли?
15: Ами по-късно ще разберете всичко.
13: Само да ни кажете кога и как е стигнал сигнала до вас.
16: Да.
15: От гражданин, който го намери.
13: Заради инцидента в групите в социалните мрежи, планинари споделят важна информация за това какво да правим, ако видим мечка или пък друго опасно животно. Да не се движим сами в отдалечени райони, да избягваме преходи по тъмно, да вдигаме шум при движение в гората, да не оставяме храна и отпадъци, а при забелязване на диво животно да не го приближаваме и да не го провокираме, иначе по случая вече има образовано досъдебно производство.
0: Информация на Антуан Златков.
1: Полицията задържа в дома му нападателя, който късно с нощи стреля по двама души в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха жена с повърхностна рана в областта на шията и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания на ръката. По данни на полицията, стрелецът е 32-годишен с множество регистрации за кражби. В дома му при направено претърсване са открити два пневматични пистолета с сачми. Припомням ви, че вчера вечерта е постъпил сигнал на телефон 112 за произведен изстрел с въздушен пистолет. По информация на BTV, скандалът възниква заради паркомясто. От мястото на инцидента са иззети записите от охранителните камери.
17: Остана вчера. Ти ли стреля?
0: Освободиха от ареста под гаранция от 500 евро мъжът задържан след скандала за неправилно паркиране с депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Доставчикът на храна е привлечен като обвиняем за хулиганство и нанасяне на лека телесна повреда. Според прокуратурата той е ударил Мирчев в лицето. Обсъжда се въвеждане на диференцирани ставки на ДДС. Това стана ясно от думите на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в студиото на BTV.
1: В предаването тази събота български производители на хранителни продукти поискаха данъкът да бъде намален, а министър Абровски отговори, че ги насърчава да разговарят по темата с финансовия министър.
9: Проблемите на българските производители са много и трябват спешни мерки. Обединиха се хора от различни сектори в студиото на BTV.
18: Жалко е, че стигнахме до тук един масов продукт като лук и морков да няма произведен от български производители. И когато става въпрос за подпомагане, това не е мръсна дума. Това е начин, по който българският производител трябва да бъде конкурентоспособен. Подпомаганията са направени за това, за да може да се произведе евтина храна.
9: Производителите настояха за намаляване на ДДС за основните хранителни продукти, а за някои категории дори да бъде 0%.
18: Ние сме абсолютно неравнопоставени на всички европейски държави. Ние сме с най-високото ДДС.
19: Само три държави.
18: Като потребители. Така, като между 8 и 12%, дори 6% за в средноевропейската ставка на ДДС. При нас е 20%. И ние ето тук тръгваме с онази неконкурентна способност. ДДС-то трябва да бъде релевантно.
9: И отговорът на министъра на земеделието. Темата се обсъжда.
20: Аз насърчавам земеделските производители да проведат своя разговор с министъра на финансите по отношение на диференцирането на ставката на ДДС.
9: И констатира още проблеми.
20: Дори аз го усещам по джоба си, цените са високи. И ще ме пощадят търговските вериги, ма наистина прекалих. Наценките стигат близо 90%.
9: С новите законови текстове разликата в наценките между българските и вносните продукти ще е до 10%, допълни Абровски.
1: Сега водещото от света Турция е предложила изграждането на военен тръбопровод за гориво през България до Румъния, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с проекта. Според изданието, стойността на съоръжението ще бъде 1 милиард и 200 милиона долара. Целта е да се гарантират енергийните доставки за източния фланг на НАТО. Очаква се решение по проекта да бъде взето на срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Тръбопровода ще бъде пред

0: Крехкото примирие с още 45 дни да започнат разширени преговори за политическо уреждане на конфликта в Ливан между Израел и Хизбула. Решението беше обявено след двудневни разговори между представители на Израел и ливанското правителство. Въпреки това напрежението остава. Израелски удари в Южен Ливан раниха няколко души, включително медицински служители. Още един на геополитически ефект от визитата на американския държавен глава в Китай.
1: Няколко часа след срещите си в Пекин с китайския лидер Си Цзинпин, американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява независимост. По-рано Тръмп заяви, че ще обмисли въпроса за продажбата на оръжие на острова, политика, която Пекин отдавна настоява да бъде прекратена. Съединените щати са основният международен съюзник на Тайван и само през декември миналата година американската администрация одобри оръжеен пакет за 11 милиарда долара. Китай обаче разглежда Тайван като своя територия и определя оръжените сделки като намеса във вътрешните му работи.
2: Променила ли се по някакъв начин политиката?
3: Нищо не се е променило. Ще кажа само това. Не искам никой да обявява независимост. И знаете ли, предполага се, че трябва да пътуваме 15 288 км, за да водим война. Не искам това.
1: Последва отговор от Тайван. В изявление на Външното министерство се посочва, че островът е, цитирам, суверенна и независима демократична нация и не е подчинен на Китайската народна република.
0: Първа помощ при спешни случаи за деца, лекари обучават родители. Кои са най-важните и най-спешните реакции?
1: Останете с BTV новините, до края ще видите още.
0: Една от новите лица в политиката, депутат, най-млад професор у нас и човек с нестандартен интерес към татуировките.
1: Сезонът на абитуренските балове, възможен ли е баланс между еуфорията и изискванията за сигурност? Десетото юбилейно издание на автомобилното шоу «Луда над превара» гостува този уикенд в Пловдив. В него участват професионални каскадьори и шофьори, а целта е да се демонстрират умения зад вулана за избягване на удари при рискови ситуации. Автокаскадното шоу цели да насочи вниманието към отговорното поведение на пътя и важността от шофиране в контролирана среда. Идеята е любителите на адреналина зад вулана да го търсят на специално подготвени и обезопасени писти и места, а не по пътищата. Преварата се състои от битки между автогладиатори, в които побеждава последният останал в движение автомобил и е успял да избегне най-голям брой удари от другите участници в битките, които се движат само на заден ход.
4: Идеята е да избягваш ударите, защото всеки може да излезе на улица и строши главата, но не всеки може да лавира и да избягва една такава ситуация, както при нас, както и в ежедневието.
0: Поглед към новите лица в политиката у нас, които присъстват и в новия парламент. Срещаме ви с най-младия професор в България, Олга Борисова, депутат от Прогресивна България.
1: Освен политиката, тя има и нестандартни интереси към татуировките. Още от Десислава Ризова.
5: Олга Борисова става най-младия професор у нас на 36 години. Тя е специалист по административно право и основно се занимава с управлението на ядрените отпадъци. Но през 2019 година пише нестандартен труд за правната регламентация на татуировките.
6: Разгледала съм включително и регламентацията на татуирането с различни аспекти, който проявява интерес към статията, може да се запознае.
5: Борисов обаче признава, че не си е правила татуировки изобщо.
6: Няма да си свалям сакото, за да покажа, че нямам татуировки, защото и това видях в медиите. Нямам татуировки.
5: В интернет вече се появиха нейни снимки с татуировки, но очевидно манипулирани, казва Борисова. А законодателните й препоръки са.
6: Разбира се, проверка на мастилата, квалификацията на татуистите и много други въпроси.
5: Когато през 2019-та пише за татуировките, Борисова получава и висока оценка от колегите си.
7: Прави впечатление представената по подходящ начин правна уредба на мастилата в татуировките, като последователно се акцентира върху необходимостта от нейното унифициране на европейско и международно ниво.
5: Борисова е член на Международната асоциация по ядрено право и е дългогодишен преподавател във Варненския свободен университет. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Първа помощ за малките герои. Родители усвояват какви са

0: най-важните реакции при спешни състояния на деца. По време на академията лекари обучават практически родителите как да оказват първа помощ за деца при състояния като задух, травми и изгаряния. Специалистите демонстрират как се прави сърдечен масаж, превръзки и какво да се направи при попадане на чуждо тяло в устата на дете. Следващата академия е на 21 юни.
1: Имам две дъщери и те са така буйни. Постоянно нещо се случва, контузват се. Исках да съм инструктирана какво точно да направя.
2: Обръща се детето с лицето надолу, обикновено на бедрото на родителя. Главата се придържа, се изправя напред. След което с силни, безпощадни удари по гърба между лопатките се изкарва въздуха, за да може да изскочи чуждото тяло.
3: Опитваме да обясним на родителите как най-правилно и адекватно да реагират при различни видове счупвания и наранявания.
0: Пред прага сме на еуфорията около абитуриентските балове, последни часове в класните стаи и вълни от емоции около подготовката за бала.
4: Освен радост за учениците и семействата им обаче, това е време на засилени проверки по пътищата и в заведенията.
5: Вълнения, радости и последни мигове в училище. Така 12-класниците описва днешния ден.
6: Чувстваме се прекрасно и се готвиме за матурите.
7: На мен е много емоционално, много е голямо вълнението. За първи път и за последен път се случва такова нещо в живота.
5: Зад волана обаче място за празненства няма, казват Ангел и Ивайло.
6: Трябва да се слагат колани, трябва... вълнението е голямо, но, нали, както казах, трябва да се съобразяваме с пътната обстановка.
5: Силна музика и абитуриенти и в колите, и извън тях. Такава е ситуацията в Плевен.
8: Не е ли опасно така?
9: Не.
8: От вратата навън?
9: Не.
8: А защо бяхте навън?
9: Много е яко.
5: И според шофьора отдавна завършил училище, страшно няма.
8: Не им ли казвате, че не можете?
10: Казва, ама не, ние спираме на место, тогава излизат от... Не по време на движението.
8: А бе, пак е опасно.
10: Когато е на място, няма страшно.
5: За нарушение като това глобата е 100 лева или около 50 евро. Екипи на полицията вече следят за нарушения.
11: Това са непоставянето на обезопасителните колани, както от водачите, така и на пътуващите, празнуващи абитуриенти, излизането извън прозорците и съответно люковете на автомобилите, употребата на алкохол и наркотични вещества и техните аналози.
12: Осъзнаваш, че завършва един етап от живота ти, но това не трябва да направиш така, че той да приключи с едно излизане от колата или бързо каране.
9: Чао!
5: От полицията припомнят още, че е строго забранено използването на пиротехника в автомобилите.
0: С това се разделяме.
4: Приятна вечер с BTV.

Камъните се местят сами, бавно, с течение на годините. Когато хората местят камъни от мястото, на което ги намират, е добре да ги погалят. С други думи, да им се извинят. Така пише в много учения. Само така може да се използва силата на камъка. Силата, която камъните сплитат от земята и водата. Силата, с която камъните лекуват ума, духа и тялото. Още в 17 век у нас са направени първите воденици. Използвали са се воденични колела с различно разположение в зависимост от силата на водата. Движението е давало прехраната на много хора векове наред. Фетера разказват, че само със сила нищо няма да е същото. Необходима е и вяра. Още от бабите се знае, че капката дълбае камъка с постоянство.

0: Далеч от Тетъра, в село Искрец, 200-годишната история на литиевата воденица днес помни Елеонора Панчева. Тя е на 37 години и е внучка на Григор Гълъбов, наследник на чудотворната воденица.
1: Идваха разни хора, защото е тук, в тази страна, дясната страна на воденицата, имаше един камък, който всички му казват левия камък, понеже той се въртеше на обратната страна на всички камъни, на лявата страна, и се оказва, че той просто, този камък е имал една способност, благотворна за всички, които са идвали тук.
0: Григор Гълъбов започва да води тук внучката си още като дете. Да си играе около воденицата, пък и да помага. Той лично и семейството му са предали в околността историята за чудотворната сила на левия камък, откъдето са минавали житото и овесът на хора във всички села около Своги, но и дрехите на болните и обезверените, малки и големи.
1: Аз съм виждала човек в инвалидна количка да идва тук няколко пъти и вече на последния път, който дойде, той просто ходеше, при което падна в краката на дядо ми с благодарности, разплака се човека, просто той не е вярвал, че ще може да стане това чудо.
2: А тук идва вярата, тук идва Господ. А когато не може да е вярата или Господ, идват други упования. А всъщност няма как да не търсиш упование в отвъдния свят, защото противното е почти непоносимо. Абсолютната рационалност е трудна за преработване, трудна за осмислене. Затова мнозина се обръщат към духовното или пък към езотеричното, или към някакви спиритуални миксове, каквито видяхме при, например, в този трагичен случай Петрохан наскоро.
0: Дядото е разказвал, че лично баба Ванга изпращала при него болни хора, за да им завърти дрехите на левия камък. И изцелението се е получавало.
1: Той има цяла статия в вестник Труд, че баба Ванга ги е пращал. Те просто идваха хората и казваха, че баба Ванга ги праща.
0: Обяснение защо всички камъни във воденицата са се въртяли надясно, а десният наляво и днес няма. Според науката, долният ляв камък е неподвижен и е цяло чудо да се завърти.
1: Това нещо, което той ми казваше на мен е, че по принцип, нали, се е носила славата на воденицата. По-точно, че и воденичарите също са били с някакви дарби, с които са могли да помагат да лекуват по някакъв начин, чрез баяне, чрез... Понеже водениците са заобиколени от вода, а пък водата, примерно, е един вид пречистване и изцерение.
0: Литиевата воденица остава единствената запазена от турско робство в целия край на Стара планина около Своги. Някъде около 70-те години на 20 век тя е обявена за паметник на културата. Но след 2009 година, когато Григор Гълъбов е починал, Елеонора Панчева едва стига до входа на дядовата воденица. Не е останала даже пътека, наоколо всичко е обрасло в гъста трева. Жената не помни покривът на воденицата да е ремонтиран някога, а вътре нещо да е местено. Останали са всички други камъни, покрити с паяжини. Някои са следи от брашно.
1: Тези двата тук никога не съм ги видяла да действат, но от информация от дядо ми знам, че те са били обикновени камъни, дори са правени камъни, не са естествени като този, който е бил в дясно левия камък. Той е бил изцяло единствено естествен камък.
0: Историята разказва, че когато воденичните камъни са самородни, е задължително да бъдат различни.
3: За да мели воденицата, двата камъка, неподвижния и подвижния, който се върти спрямо него, трябва да са от различна порода камъни. Горният, който е подвижен, трябва да бъде по-мек, а долния по-твърд, за да може да мели. И оттам идва тая поговорка, нали, два остри камъка брашно не мелят.
0: И преди и след като воденицата затваря, хората продължават да идват тук и да търсят камъка, да търсят помощ.
2: Назад във времето ние сме доста силно индивидуализирано общество, общество, в което и без друго официалната религия на момента е само официална. Тоест истинското търсене на божественото при нас често минава по заобиколни пътища, още от богомилските времена насам. Когато някакси ние сме християни, ама не съвсем, защото някакси не вярваме, че светлината е победила и винаги си казваме, бе, светлината е в един вечен двубой с тъмнината.
0: До воденицата често идва и Ани Иванова от Костинброд. Тя става близка на семейството на Григор Гълъбов.
4: Носих дрехи на мои близки. Очаровах се много. Усетих силата и енергията на камъка. Природата е много силно нещо. Всички го знаем. Вода, земя, въздух. Хората само просто трябва да се срещнат с нещата, които са тяхни. И аз се срещнах с нещо, което е мое.
0: След смъртта на местния воденичар, семейството му дава камъка на 58-годишната жена от Костинброд, та да го върти улево, за да помага на хората и да им преобръща съдбата.
1: Дори аз да го оставя този камък тук, той просто ще стои така. И ще бъде незначителен. Има ли смисъл от това нещо?
3: Водата има пречистваща сила. За водениците съществува поверие, че когато една воденица е неработеща и изоставена, тя събира злите духови, самодиви, таласъми и така нататък.
4: Ирина ми го даде, дъщерята на бай Григор. Тя ми го даде пред много хора. Няма как. Този камък не може да се открадне, не може да се отнеме.
0: В началото камъкът остава в двора на къщата на Ани Иванова, но хората не спират да го търсят, за да го докоснат. Така и той си намира мястото.
4: За мене това е мистика, която много ще търсиме, но няма да разберем цялата истина. От практиката ми аз виждам каква сила има този камък, каква енергия има този камък.
5: Аз лично усещам тук някаква тежест, тягане малко и веднага идвам тук, лягам на камъка, слагам ръката, усещам както шума на морето, вълните. Така чувам тук, като си сложа ухото на тези ниши и така си тръгвам с голямо подобрение винаги.
4: Този камък е предаден от предците ни. Този камък е история. Този камък е свързан с хората. И аз, когато съм до него, моята сила се увеличава и по този начин аз мога да помагам на хората да станат, да върнат силата си, да върнат усмивката си, самочувствието си.
6: Просто Господ ни изпрати тук. Дойдох разплакана, нямах никаква надежда. В момента, който се качих тук, знаех, че това е моето спасение. И като легнеш върху него, усещаш супер силна енергия и ставаш супер зареден. От тук си тръгваш като нов човек.
0: Ани разказва, че днес живеем в много материален свят, но никой не иска да е слаб и неуверен. И доста често обезверените хора търсят помощ и искат да бъдат себе си.
4: Виждам ги отчаяни, предадени, а живота продължава в крайна сметка. Има нужда някой да ти даде глътка въздух, вярата да лекува. Тук ще намекна, че тук няма плацебо ефект абсолютно. От моята практика аз го виждам.
2: Това е вечният стремеж да бъде обяснен, смален, уютен, твой. И това няма как да се направи, когато си сам. Вярата тръгва тогава, когато не можеш да понесеш самотата си.
0: Още от едно време хората казват: камъка си тежи на мястото.
1: Щом е оцеляла тая воденица, значи така е било описано да стане. Мисля, че е закриляна.
0: Днес съмненията са във всичко и във всички.
2: Ние човеците понякога влизаме в тях доброволно. Може и да ги виждаме, но те са по-силни от нас.
0: Въпросите остават. На някой от тях може би е и по-добре да не се намира отговор.
4: Енергия. Всички сме енергия. В камъните има много енергия. България е рай. Убедена съм това. Имаме много места, които са заредени с много силна енергия.
0: В шарения свят ясно е само едно. Независимо дали наляво или надясно ще се завърти колелото на живота, то става с вяра, но и с действие.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. 7 години по-късно Левски записа две поредни победи във вечното дерби. Новият шампион в ФБет Лига се наложи на ЦСКА с 2-0 с голове на Хуан Перея и на Евертон Бала от Дуспа. Кръг преди края разликата между сините и червените в класирането нарасна на 17 точки, като загубата усложни ситуацията на отбора на Христоянев в битката за втората позиция. Там се установи ЦСКА 1948, който победи Лудогорец с 1-0. На ЦСКА в сряда предстои финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.
2: Диспута вече тотално обърка нашите планове. От там нататък може би цялата ни мисъл беше да запазим енергия, сили, психически за мача в сряда. Трябва да имаме достоинство да признаем, когато някой отбор е бил по-добър през цялата година. Поздравявам Левски за това, че станаха шампиони, но нашата цел е ясна и трябва да направим всичко възможно по силите си да спечелим мача в сряда.
3: Не мога да се спомня дали отбора на ЦСКА имаше удар във вратата, но така може резултата да бъде и по-убедителен, но и от това сме доволни.
1: Магичен гол с пета на Антуан Семеньо донесе купата на Англия на Манчестър Сити. Гражданите се наложиха на Челси с 1-0 в финала на Уембли. Драматичен завършек на сезона в шотландското първенство. Селтик не позволи да бъде нарушена хегемонията му и разби мечтата на Хартс за титлата. Детелините се нуждаеха от задължителна победа срещу сърцата, които оглавяваха класирането на премиършип почти през целия сезон. И тимът на Мартин О'Нил изстрада успеха, който дойде след обрат. Ключовото попадение, което постави Селтик на върха, беше голът на Дайзен Маеда в 87-та минута за 2-1. В добавеното време Озманд подпечата петата поредна титла за зелено-белите и общо 56-та в клубната история. 66-годишната суша без триумф в първенството за Хартс продължава. Алекс Николов и иранският му отбор Фулат Сирджан ще играят на финала в Азиатската шампионска лига след успех над японския J-Tech Sting с 3-0. Техен съперник за трофея ще бъде Джакарта. Продължаваме с лека атлетика. Божидар Сарабуйков откри летния сезон с второ място на турнира от Диамантената лига в Шанхай. Бронзовият медалист в скока на дължина от световното първенство в зала записа 8 метра и 7 сантиметра в третия си опит. При 4 от другите си 5 скока българинът направи фаул. Победител стана италянецът Матия Фурлани, който се приземи на 8 метра и 43 сантиметра, което е най-доброто постижение в кариерата му. Правата за излъчването на състезанието в ефира на BTV бяха предоставени от Max Sport и A1. Проблемите във Федерацията по вдигане на тежести поставят под заплаха голямата мечта на Карлос Насар. Олимпийският ни шампион призна пред BTV, че е притеснен за участието си на игрите в Лос-Анджелис през 2028. Най-добрият ни щангист раздаде автографи и се снима с десетки малки и големи свои почитатели, които го изненадаха със специални подаръци, сред които рисунки и яйце бияч от Велик ден.
4: Има едно незнание какво ще се случва. Нашата федерация първо трябва да отчете парите, които е изхарчила от миналата година в лицето на Стефан Ботев. Въпросът е да не останем без лиценз, защото тогава пък няма да мога да състезавам този труд. Нали, да не кажем голяма дума, че отива на Букука. Ние имаме и определен брой състезания, на които трябва да участваме, за да може да участваме и на Олимпийските игри. И това е по-лошото, за да не се случи така, че да не може да се участва на Олимпиадата. Това са единствените мои притеснения. Не се притеснявам, че няма да участвам на едно световно или на едно европейско.
1: Финал за Радослав Великов младши на европейското първенство по борба за кадети в Самоков. Синът на бронзовия олимпийски медалист Радослав Великов направи обрат, след като губеше 10 секунди преди края. За финал се класира и Николай Илиев. Повече от 1400 участници се включиха във второто издание на Студенти бягат с Университета по архитектура, строителство и геодезия. Събраните средства от благотворителното бягане ще бъдат дарени на студенти, борещи се с онкозаболявания.
5: 3, 2, 1!
6: За втора поредна година центърът на София се превърна в дом на благотворителната кауза. Тази годишното издание се включиха близо 3 пъти повече участници в сравнение с миналата година.
7: Спорта обединява за пореден път, така че много сме щастливи всичките, че ще може да допринесем.
8: Бързо ходене ще направят.
7: На дистанция от тук до вкъщи, а тя е около 6 км.
5: Имаме една прекрасна кауза, която разбира се всички подкрепяме и съм сигурен, че днешния ден ще се превърне в един прекрасен спортен празник за всички нас.
6: Сред бягащите беше и ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия, архитект Гичка Кутова.
8: Просто съм безкрайно щастлива на масовото събиране на толкова много хора в името на тази благородна кауза. Това за мен е оптимистично, че българите са добри хора и се надявам тази традиция да продължи.
6: BTV е медиен партньор на благотворителното събитие, а част от колегите взеха участие на различните дистанции.
9: Смятам, че трябва да бъдем добри хора, да си помагаме и днес всички се събрахме и тичахме, кой колкото може. В името на това да покажем на всички студенти, които в момента минават през тежък здравословен проблем, че винаги има начин, че не трябва да се предават, трябва да вярват и да се борят.
6: Следващата цел пред каузата е да бъде създадена мрежа от бягания из цялата страна.
1: Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Тази нощ в много райони ще има превалявания, а в североизточната половина от страната те ще бъдат обилни, временно интензивни и с гръмотевици. За утре е в сила жълт код за значителни валежи в 6 области от североизточна България. На места количествата ще достигат до 35 литра на квадратен метър. А иначе след полунощ дъждът от югозапад за кратко ще спира. Утре минималните температури ще бъдат между 8 и 14 градуса, в София около 8 градуса. Облачно и с превалявания ще бъде времето в страната, но повече валежи се очакват в източната половина, където ще има и гръмотевици. Вятърът в Дунавската равнина и Горнотракийската низина за кратко ще се усилва. И с него ще нахлува и по-студен въздух и температурите у нас ще започнат да се понижават. Максималните ще бъдат от 14 до 16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина. В столицата виждаме около 14 градуса. В понеделник ще остане ветровито, с променлива облачност и краткотрайни валежи на отделни места. Във вторник вятърът ще отслабне, но след обед над Южна България ще има валежи и гръмотевици. В средата на седмицата отново ще се усили северозападният вятър с краткотрайни валежи, главно на изток и в планините. И докато тук прогнозата е за дъжд, в Ню-Мексико времето изненада с мини вихър по време на детски бейсболен матч. Вихърът, известен като Dust Devil, преминал през игрището близо до децата и след секунди отслабнал. Това не е истинско торнадо, а явление, което се образува при силна нагрята земя и нестабилен въздух. Толкова за капризите на времето, а вие останете с нашата програма.

Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какво според депутатите е справедлива цена и кога ще я видим в магазина? Кой сложи взривно устройство под колата на мъж от Говедарци? Очакват ли ни бури и градушки през уикенда?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: memories that won't fade.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечения, игри, купнеше по-сигурна
1: в това не съм била, понеже

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ако случайно завали